0: יום אחד כשכל זה כבר לא ישנה לי שום דבר אצחק איתך על חוף הים איך שניצחנו מול כולם
1: תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה 38 ועוד קצת
2: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום
3: באתר ובאפליקציה
4: הנשמה של

אני פגעתי בך, את לקחת אותי כמובן מאליו. מתקשרת מחסום אבל מנתקת לי את הלב, סיגריה אחרי סיגריה, צורף את הכל.

איך תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך? השתגעתי ממך, השתגעתי ממך. ולא, לא רוצה שנחזור, נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

אז לפני 4 חודשים שישבתי בתוכנית The Voice וככה עם הגב ופתאום שמעתי קול מדהים, אמרתי לו לא משנה מה יקרה, תשאר את השיר הזה איתי על הבמה.

תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים, אהבה והסיגריה בחלון, כשנגמר הלכתי קצת לעזאזל.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: מוקדובה, השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הנשיא דונלד טראמפ הודיע לילה כי ארצות הברית תפתח במבצע להוצאת ספינות דרך מצר הורמוז. הנשיא האמריקני הגדיר את המהלך מחווה הומניטרית והדגיש שאם בכל דרך שהיא יפריעו לתהליך הזה, נצטרך לטפל בהפרעה הזו בכוח. בתוך כך, השליח האמריקני למסע ומתן עם איראן, סטיב ויטקוף, אמר בראיון ל-CNN כי השיחות עדיין נמשכות. הקבינט המצומצם התכנס מש על רקע המתיחות עם איראן וחיזבאללה. הערב צפוי הקבינט המורחב בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו לדון בסוגיות הבוערות. בתוך כך, איראן הודיעה אמש כי קיבלה מארצות הברית תגובה להצעתה בת 14 הסעיפים, וכי היא בוחנת אותה כעת. דובר משרד החוץ האיראני אמר לתקשורת הממלכתית כי בשלב הזה אין מסע ומתן גרעיני כלשונו. התפתחות בתיקי נתניהו. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה במכתב לנשיא המדינה כי היא מוכנה לפתוח במגעים לעסקת טיעון עם ראש הממשלה ללא תנאים מוקדמים ובלבד שהמשפט עצמו יימשך.

0: מאמן מכבי תל אביב, רוני דיילה, חשף כי הוא המאמן החשוד בהטרדה מינית של נהגת מונית. בפוסט שפרסם הוא כתב, במידה שדבריי פגעו בנהגת המונית, אני מתנצל בפניה בכנות ובכל הלב על כך. על פי החשד, המאמן פנה לנהגת מונית שהסיעה אותו ושאל אותה, תוך שהוא תחת השפעת אלכוהול, האם הייתה מעוניינת לבצע בו אקט מיני. במכבי תל אביב ביקשו מעוזר המאמן, מאז הגעתו של המאמן הנורווגי, להיות בכוננות, לעמוד על הקווים ולנהל את המשחק הקרוב של הצהובים מול הפועל פתח תקווה בבלומפילד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל העונה. יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון, וייתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הבוקר צפוי שלג בחרמון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום עד כאן, בחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב, והנה אנחנו צעדים לקראת בוקר חדש. זה הבוקר השני שלנו בשבוע. היום יום שני י' ז' באייר תשפ"ו, 4 במאי 2026, אור ליום חדש בפתח. אור ראשון כבר מחבש בחמישים, ניפרד מהאור הזה ב-7:23 בערב. יהיו פה 13 שעות אור ועוד 33 דקות מבעד לעננים. איזה גשם צפוי עוד לרדת היום, וזה שלג עוד צפוי לרדת היום בחרמון. כן, זאת ההזדמנות, אמרו בלילה בין שני לשלישי, כשהטמפרטורה ממש יורדת ויש משקעים, אז זה מסתדר ויכול לרדת שלג. אירוע נדיר בהחלט, פעם ב-15 שנה, פעם אחרונה זה היה בחודש מאי. טוב, אנחנו כאן צועדים אל היום החדש, ואם אתם כבר נמצאים על ההגה, בבקשה עשו בזהירות. אני רואה בכותרות בעיתונים הבוקר 7 הרוגים בתאונות דרכים בתוך פחות מיממה. אז אנא מכם, עם הרבה סבלנות, תעלו על הכביש רגועים, שלווים, ותצעדו אל היום החדש יותר באחריות, כי מחכים לכם בבית בסוף היום הזה. אז בבקשה מכם, זה לא קלישאה, אנחנו מבקשים באמת שתיסעו בזהירות. בוקר טוב לכל הלוחמים והלוחמות ששומרים עלינו ימים ולילות, יודעים שאתם עושים שם את הטוב ביותר ואת המיטב ביותר, כדי שנרגיש כאן על האדמה הקטנה הזאת שלנו, שניתנה לנו, שנרגיש כאן בטוחים, נכון? יופי. אז בוקר טוב למאזיני 102 FM באילת, מאזיני 99.5 בצפון ובכל מקום, כמובן גם דרך שתי האפליקציות של התחנות הללו, אפשר לשמוע אותנו בכל מקום בארץ, צפון, המזרח, המערב, הדרום וגם מעבר לים. אז תודה רבה שאתם פה יחד איתנו בבוקר הזה, צועדים אל היום החדש הזה. עומרית לברי אביאל נמצאת באילת, אנוכי גיא בזק בצפון, ואנחנו כאן, ארץ אחת קטנה, יוצאים אל היום החדש. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ, לתקשר איתי, לשתף אותי מה שבא לכם. בואו נצא ביחד רגוע, ברגל ימין, עם הרבה אהבת חינם אל היום החדש הזה.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן, מועדון השש, צועדים אל הבוקר החדש, אל היום החדש, בתקווה שיהיה לנו כאן טוב ורק טוב, כן? נכון? בוקר טוב חברות וחברים שלי, חברי מועדון השש וחברות מועדון השש, שיהיה לנו יום שני, שיהיו בו בשורות טובות, שיהיה לנו יום שקט, נטול הפתעות, ואם כבר הפתעות, אז לפחות שתהיינה הפתעות טובות, שעבור עלינו היום הזה בחיוך, בכיף, רגוע, וים של אהבת חינם. הנה המפתחות שלנו, המפתחות של המועדון, בואו נראה מי פתח לנו את המועדון הלילה, מי בין החברים והחברות. הבוקר זה סעיד אבו קאסם, סעיד אבו קאסם שמגיע מבית ג'אן בצפון. בוקר טוב לך יקירי, הוא שלח לי סטיקר של בוקר טוב עם ענן וגשם כמו שאני אוהב. עכשיו גם תבחר לך איזשהו שיר כי מגיע לך, אתה הפותח, אז תודה רבה. מחר חבר או חברה אחרת מהמועדון שלנו יפתחו את המועדון, נראה מי זה יהיה. יש מקום לחברים וחברות חדשים שמצטרפים אלינו למועדון, אז אתם מוזמנים כמובן לכתוב לי, לשלוח הודעה בוואטסאפ, אבל כמובן רק באחריות כשהרכב חונה ואתם בעצירה מוחלטת, אם אתם כמובן בנסיעה. בוקר מבורך לדורון רוזן מקיבוץ מצובה, בוקר טוב לפרט כהן מאלת, לאריאל בן זקן, חיים בחר, בוקר טוב גם לך. יש פה אנשים שממש מתעוררים מוקדם ככה בשתיים בלילה, יוסף אייק למשל ואב שלום אזולאי. בוקר מבורך למשה פרנקו, לדוד ואבא, לשלומי חדד, יום שני נחמד, ללירן רובין מתל אביב, לשלומו ורותי תימור. שלומי טנצר כבר על ההגה, מסיע אתכם בביטחה, נכון? עם הרבה אחריות, שלומי היקר. בוקר מבורך גם לאילן סניקר מרמלה, לגידי בן עמי ממגדל העמק, לנסיף אבוריש. נאחל גם יום טוב, יום שני שאין שני לו, למיטל אלגלי, לחבשי מאיקסה, לשי פרנקו מחדרה, לשרון פיקט מסן דייגו ארצות הברית. הייתם קבלן פה וברק שחר צ'נוח, ברי אפשטיין, בוקר טוב אח שלי יפה. בוקר לאלי רן שמוע, גם לנדב חיים, אח שלי מבורך, שיהיה לך יום טוב. הוא מחכה לכם בפינה בברלב, אז תגיעו אליו, תגידו לו שלום, תחבקו אותו, צריך חיבוקים בימים כאלה. ציפור הארוש, בוקר טוב, בוקר טוב ללוסי דדון, לזמה ברי, בוקר מבורך למארו מזרחי, לגל פרנקו, לרמזי חלבי, לקרמל אביטל מירושלים, איזה כיף שאת פה, תלתת לי הודעה, אנחנו נאזין לה עוד מעט. אילנה משאלי פה ושי אסיס ורחל לאופר, שמענו קודם את אייל גולן יחד עם זוהר גוב, שמעת? אל נבקש, איזה יפה, חשבתי עלייך. ירון לוי מנתניה, בוקר טוב גם לך ולרז חוסם, ומבית שאן הגיע מרים אמר, טוביה כהנה, גם כאן הגיע ומתחיל נסיעה, שתהיה לך נסיעה בטוחה. מורן אמיר, דוד קאופמן, גל מחי, בוקר טוב אח, בוקר טוב לרותי כהן, לרז איליה, לאברהם אל משאלי, נאחל יום שני נחמד. רוני יוסף, אביב אבוזגלו, עוזי לוי, הראל בר נס, חצי השן עדיין. אל תעלה על ההגה ככה אח שלי, קום, תשתה קפה, תתרענן, תעשה איזה מקלחת טובה ורק אז תצא החוצה. דניאל אמר, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב לאילנית הראל, לצבי יוחננוב, יום שני שמח, לאיציק דהן, לאורן צדיקיאן, לשלומית קרן סונסינו. הנה מספרים חדשים אני קולט פה, תכף נראה מי זה. בוקר מבורך לאמיר בלנק, לאביבה ברוך, למעבוד גרי אלפמון מנתניה, סעיד, הזכרנו אותך, יוסי מנחם, אולגה מקיסרה, בר יוסף, שלומי, תודה שהגעת, סליחה בדלחלים, ליאור הקדוש, מי עוד פה איתי? טלי פרטוש, גם היא הגיעה. איזה כיף לראות כל כך הרבה אנשים טובים, וגם כאלה שמצטרפים, תכף נברך גם אתכם. מי הראשונה שמדברת איתי הבוקר? ראשון או ראשונה? ראשונה. קורין בוחבוט, בוקר טוב לך יקירתי, מה שלומך? בוקר טוב.
2: לגיא בזק, בוקר טוב לרדיו 99.5, בוקר טוב לעם ישראל.
1: גם 102 FM באלת.
2: בוקר טוב לכוח החיילים ששומרים עלינו, שיהיה יום מבורך ויום שקט לכולנו, אמן. הייתי רוצה לשמוע את השיר, כל החיילים חוזרים הביתה של בן ילדן.
1: אוקיי. איזו נוסטלגיה, איזה שיר יפה בחרת לנו על הבוקר. תבורכי קורן, צילה דרכך, יום חדש בפתח.

0: איזה יופי של שיר, איזה יופי של שיר, שיר כל כך מרגש, בני אלבז, כל החיילים חוזרים הביתה, מי עושה את הקול של הבחורה? זה הוא? לא, לא, לא, לא, לא, זה מצחיק. בוקר טוב לקריסטינה קולטונוב מנהריה, ולדניאל שיחד איתה, שיהיה לכם יום טוב, יום מבורך, צאו אל היום החדש שלכם, רון עזם גם הגיע ושום חיות, בוקר מבורך לעוד חברים שנכנסים אל המועדון שלנו, אמיר בלנק, אח שלי יפה, מגבעת אלה, בוקר טוב, לרוי טל, לצחי יוסף, לעידן עזרן, יוסף עזם, גם הוא פה יחד איתנו, תאמרו לו בוקר טוב, בנימין שוקרון, גם אתה איתי, הקלטת לי הודעה אח שלי, יאללה. בוקר.
1: בוקר טוב, ויום שני טוב, מועדון השש, גיא בזק, האלוף, מה המצב אחי, איך אתה שואל לנו אחלה יום, בשורות טובות, תן לנו באיזה מחרוזת, אבי סינבני, נחש העיר, ככה, לקום, לעורר את האנשים בכיף.
0: יאללה, בכיף.
1: תודה רבה, ויום טוב.
0: אני איתך, אני איתך אח שלי, כל הדרך, אל היום החדש, יום שני, הרי אין שני, לא. 6:24, בוקר מבורך, מועדון השש, 102 FM אלת. 99.5 בצפון וגם דרך היישומונים שלנו אפשר לשמוע אותנו. אבי סינואני באמת הרבה זמן לא שמענו.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם מועדון השש, תודה רבה שאתם פה יחד איתנו בבוקר הזה, ולכל המצטרפים כמו למשל אביאל על נקווה שמגיע מקריית אתא. בוקר טוב גם לך, תודה שהצטרפת למועדון, תודה שכתבת לנו. יש עוד חברים שרוצים להצטרף? יאללה בואו, 0529-59-49-59 זה הוואטסאפ, תשלחו הודעה ואתם כבר בתוך המועדון שלנו. הנה התחזית להיום, היום יום שני. במהלך היום הזה צפוי גשם במרכז הארץ, ברובו קל, ובמקביל ירד מדי פעם גשם גם בצפון, שם יתכנו אפילו סופות רעמים יחידות. בחרמון צפוי לרדת היום שלג, וברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות, כמו כן, ירידה ניכרת של הטמפרטורות כבר מורגשת, קר מהרגיל העונה. לאורך היום מזג אוויר יהיה מונח חלקית, בלילה ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון ובמרכז וינשבו רוחות ערות. מה מחר? אין שינוי בטמפרטורות, הן יוסיפו להיות נמוכות, עדיין צפי לגשם מקומי ברובו קל ובעיקר בצפון. מחר עוד צפוי להיות מונח חלקית עד מונן, ברביעי עלייה קלה של הטמפרטורות מנגד, אבל הטמפרטורות עדיין תהיה נמוכות מהרגיל העונה. ובחמישי, וואו, עלייה ניכרת של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הן תחזורנו להיות רגילות לעונה, אחר הצהריים של חמישי ישבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. כמה שינויים, וואו, היינו בטוחים שכבר אנחנו מזיזים אחורה בארון את הבגדי חורף, אז לא, הם צריכים להיות בסטנד ביי. ביממה הקרובה, בשתי היממות הקרובות, ואז מתחמם שוב אל הקצר. אני היום באתי משולב, טרנינג ארוך, חולצה קצרה, נעליים. גרביים. כן, כן, כן. היום בירושלים 16 מעלות, בתל אביב 20, בחיפה 19, בצפת 14, קצרין עם 18, טבריה עם 21 בצהריים, נצרת עם 18, אפולה 21, בבקעת בית שאן 24 מעלות בצהריים, באשדוד 21, באר שבע עם 21 גם, ים המלח ועין גדי 26, לאורך העוטף 22, מצפה רמון עם 19 מעלות ובאלת 26 מעלות היום בצהריים. זאת התחזית, זה מה שצפוי, ועם זה ננצח, נכון? יופי. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעותיכם. טוב שאתם פה, נהדר שבאתם, אני מאוד מעריך את זה. תמשיכו לשלוח הודעות ונתקדם הלאה עם היום הזה. מי עכשיו?
2: בוקר טוב גיא יקר, בוקר טוב לכל מאזיני מועדון השש.
1: בוקר טוב.
2: יום שני כזה מקסים, רוצה להקדיש לכל האימהות ובפרט לאימא שלי מדלן, תקנו לברכה את השיר של אימא שרית חדד.
1: השיר של אימא של שרית חדד, זה שיר יפה. כל שיר על אימא הוא בכלל שיר יפה, נכון? תסכימו איתי. בוקר טוב לנעים שעין, נעים להכיר, ליאתי פנקר, פנקר.
3: אתה

0: בוקר טוב, גיא בזק, מה שלומך? כאן שגית אפוטה, מקריית חיים. הפעם אמרתי איך שאני עולה לאוטו בדרך לעבודה, ישר אני שולח תודה. ונראה לי שככה אני הולכת לעשות כל בוקר לפני שאני הולכת לעבודה. אני מאחלת לכולם יום מקסים, יום של אושר, ורק אהבת חינם תנצח, ושיהיה לנו טוב בחיים האלה, ושיהיה לנו בכלל שלום בינינו ולבין כל העולם. אמן, אמן ואמן.
1: אמן, אמן, אמן, שגית אפוטה, בשבילך, שביל האושר. והביצוע שאתם אוהבים כל כך של איתי לוי. 6:38, בוקר טוב מועדון השש. בוקר טוב לאה ביטון, בוקר טוב ציפי, בוקר טוב מוטי בן אבו. הנה גם סיגל יפת הגיעה בפינטו וזינגר. בוקר לגולן ביטון, לרוי קופר, נורית אילוק.

0: חזק. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לעם ישראל, בוקר טוב למועדון השש, לכל המשכימי קום. היום זה יום מיוחד, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. זכותו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל, וייתן לנו שלום בינינו לבין כל עמו ישראל, וזה דבר מאוד מאוד חשוב.
1: אמן, אמן, אמן. זה אמיר פאר מאלה, תודה רבה. אנחנו נשארים בדרום, מקריית גת, איילה, בוקר.
2: בוקר טוב.
1: איילה.
2: בוקר טוב.
1: בוקר.
2: מחר יש מסיבת סיום לתלמידים שלי בכיתה י"ב.
1: אופה.
2: מבית ספר איקרא בלקיה.
1: בדרום.
2: בדואים בדרום הנגב.
1: וואלה.
2: אני רוצה לברך אותם, שתהיה להם דרך צלחה, עופו על עצמכם. והייתי שמחה לשמוע את השיר... גיבור של אמא, שכאשר כל ילד הוא גיבור של אמא. שימרו על עצמכם, תצליחו, יש לכם כלים טובים, צאו לדרך חדשה, בעזרת השם כולכם תצליחו. בוקר מבורך.
1: יאללה, את כל כך מיוחדת, איזה כיף.
3: של ילדי

0: זהו, אתם כל כך רבים וטובים, ויש כל כך הרבה הרבה הרבה הודעות שהייתי יכול להעביר איתכם עכשיו יום שלם עם כל ההודעות האלה, אבל אנחנו תכף מסיימים, אתם יודעים, ואני לא מספיק את כולכם, ומה זה בסה לי, אבל אל תתיישו, תמשיכו לבקש, גם אלה שאני לא מספיק להשמיע היום, תזכירו לי, מחר אני יכול גם להשמיע אתכם, אז הכל בסדר. יפעת רוש, בוקר.
1: אתמול הלך לעולמו משה נגר, אחד מהכותבים של המוזיקה הישראלית והמזרחית. בין היתר הוא כתב את השיר מלאך ילדה של זוהר ארגוב, שזה באמת השיר שאני הכי אוהבת. אני מאזה שמח שתשמיע אותו. יאללה, שיהיה לכולם יום טוב.
0: יפעתוש, בגלל שהשמענו כבר את זוהר בתחילת השעה, אז אני אשמיע לך את הביצוע של בר צברי. לא פחות טוב, אפילו מעולה.

0: המתחרים שבחיי.
1: מועדון השש של גיא בזק. כל בוקר בשש, ב-99.5
2: וב-102 FM.

0: איזה כיף שבאתם פה הבוקר, עשיתם לי כיף, עשיתם לי מצב רוח, ועכשיו אנחנו יוצאים על היום החדש הזה, יום שני בשבוע, תבורכו, אנחנו ניפגש מחר ונפתח עוד בוקר ביחד. סליחה מבין כל אלה שלא הספקתי להשמיע הבוקר, סורי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט, מר שבי ברכה, הבעלים והמייסד של טכנוטסט כבר 50 שנה. על מה נדבר היום?
2: שלום למאזינים. הרבה פעמים מנסים לדחוף לך רכב שנראה מבחוץ טוב ואומרים שהרכב כחדש. אני ממליץ לערוך הסכם מקדים שאומר שבמידה והרכב ללא פגם משמעותי, הקונה ישלם את הבדיקה. הוא במידה ותתגלה תקלה בעלת משמעות גבוהה, המוכר הוא זה שישלם את הבדיקה. וחשוב לזכור, לא קונים לפני שבודקים.
3: בסניפי טכנוטסט בצפון, טירת הכרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
2: וכשכולם סגורים, אנחנו פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. כוכבית 8772.
1: תודה לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט, רשת מכוני רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה בפריסה ארצית.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסן לחשמל.
10: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
11: סוברו אקסבי, שנת 2023, מ-78,900 שקלים.
10: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
12: אופרייט.
10: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

0: שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ארצות הברית תפתח בשעות הקרובות במבצע מיוחד לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, כך הודיע הלילה הנשיא דונלד טראמפ. בפוסט ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי הדבר נעשה בעקבות פניות של מדינות מכל רחבי העולם, שרובן ככולן אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון כהגדרתו. במקביל להודעת טראמפ, פרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודעה רשמית, ולפיה במסגרת המבצע יתלו חלק משחטות, יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתבמים והמוקשים האיראנים. על רקע המתיחות עם איראן וחיזבאללה, הקבינט המצומצם התכנס אמש במשך מספר שעות, כשהערב צפוי להיערך דיון של הקבינט המורחב. יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים בוטל הבוקר. זאת לאחר עדכון שהתקבל במהלך הלילה מפרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד. בתוך כך, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה אמש במכתב לנשיא המדינה יצחק הרצוג, כי בהתאם לבקשתו היא מוכנה לפתוח במגעים לעסקת טיעון עם ראש הממשלה. זאת ללא תנאים מוקדמים ובלבד שהמשפט עצמו יימשך. שיא של 5 שנים בפשיעת בני הנוער בישראל, כך עולה מנתוני מרכז המחקר והמעקב של הכנסת שפורסמו הבוקר. בשנת 2025 נרשמו 6,821 בני נוער חשודים בעבירות פליליות, לעומת 5,409 בשנת 2024. גם מספר התיקים הפליליים שנפתחו לבני נוער זינק בצורה חדה, עם קרוב ל-8,000 בשנת 2025, לעומת כ-7,000.

0: היא תפגוש את דטרויט החזקה שניצחה 116-94 את אורלנדו והשלימה קאמבק 101-3-4-3 בסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הבוקר צפוי שלג בחרמון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
2: בוקר טוב, 4 דקות אחרי השעה 7.
0: אנחנו עושים לדרך יום שני בשבוע, שעה ראשונה, תוכנית הבוקר.
2: אתם מדישים את 9:05, קבסה וציוני פה אולפן.
0: נכון, ונפר גאון שלוי בהפקה, ואנחנו...
2: נצאים לדרך.
0: יצאנו.

0: צור יחד עם אמיר דדון, תן בליבנו. 8 דקות אחרי השעה 7, גם השעה הזאת וגם הבוקר
1: אנחנו נהיה עם אור משכנתות.
0: בדיוק, ואנחנו הולכים לחסוך לכם במשכנתה. בהמשך נהיה עם ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתות, אבל בינתיים
1: חייגו כוכבית 55-89.
0: תבדקו ללא כל עלות מה קורה, מי קורה ואיך קורה, ותעשו סדר בחשבון שלכם.
1: בול.

0: מדע בדיוני.
1: זה שיר.
0: שיר מותק 7 ו-15, אתם על 99.5.
1: נכון, ו...
0: ואנחנו עם אור משכנתאות.
1: תכף תעלה לשידור ענתי שלנו, ענתי ונרגעתי.
0: נכון, ענת אהרוני המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות, אבל רגע לפני כן, בואו שנייה נעשה סדר בעניינים וסדר בחשבונות. המערכה נגמרה, אנחנו לפני עוד מערכה.
1: נכון, אנחנו בין מערכות.
0: מילואימניקים, עסקים, בלגנים וחלטים, ומה זה אומר?
1: זה אומר שהגיע הזמן לעשות סדר בהחזרי המשכנתה שלכם.
0: בדיוק.
1: כולכם קורסים.
0: מה זה קורסים? קורסים תחת הנטל. בקיצור, צריך לעשות ככה חישוב מסלול מחדש, ומי יעשה את זה עבורכם?
1: אור משכנתאות.
0: נכון, יכול מאוד להיות שהמשכנתה הייתה נכונה לכם, אבל עכשיו כרגע היא מעמסה עבורכם, ממש אבן ריחיים על צווארכם, והגיע הזמן שיתאימו אותה על פי ההכנסה שלכם.
1: אז זה הזמן שלכם לרשום את הכוכבית, כוכבית 5589, בדיקת הזכאות היא ללא עלות. עוד מעט, ענת תעלה, תפרט, תנמק, תסביר.
0: נכון, חשוב מאוד, ניתן לחסוך באמת מאות אלפי שקלים במשכנתא ולהוריד את ההחזרים החודשיים שמשלמים לבנק, וכמו שענת אמרה לנו, יש גם את הוראת השעה של בנק ישראל שרצוי וניתן ככה להשתמש בה, אז כוכבית.
1: 5589.
0: ויש להם גם סניף של אור משכנתאות?
1: באקו.
2: עכשיו, ב-99.5. 5, 5.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, שניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
5: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, ממחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: דמיין תמונה. 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, 2 שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
10: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, אקו.
11: רכב בודקים לפני שקונים. בטכנוטסט יגלו מה שהמוכר הסתיר ממך. בשיטת בוחן בודק בוחן ובטכנולוגיה מתקדמת. 6 חודשי אחריות, פתוח 19:00.
12: טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
13: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
13: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
15: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
16: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
17: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: סוברו אקס-וי שנת 2023 מ-78,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

0: קצת משוגעת.
1: היידי, 7:24, אתם עלי תוכנית הבוקר 99.5.
0: נכון, נכון, נכון.
1: ובואו נפתח את הוואטסאפ שלנו.
0: יאללה, 052-9-5-9-4-9-5-9.
1: היום ערב לג בעומר.
0: מרגש.
1: למה? ילדים מתרגשים, שתדעי לך.
0: ילדים לא עושים מדורות, לא נעים לי לספר לך.
1: סבבה, אסור לעשות מדורות, אבל אני יודע שיש...
0: לא, זה לא קשור, קור כלבים הולך להיות.
1: אין בעיה, אבל אני יודע שיש המון המון ככה התאגדויות של כיתות שעושים ככה מנגל וכאלה. את זה אני מכיר.
0: זה כיף.
1: טוב, את יש לך אישו עם היום הזה.
0: לא, אני אף פעם לא הצלחתי להבין את החג הזה, מתנצלת.
1: סבבה, את יש לך אישו עם היום הזה, אנחנו מבינים אותך.
0: את כל ה... נדליק מדורה ונעשה תפוחי אדמה.
1: מי עושה תפוחי אדמה?
0: זה מה שהיינו אנחנו עושים בכפר.
1: זה כפר אולי עושים בעוד השרון.
0: לא, היינו עושים תפוחי אדמה.
1: בחיפה, זיכרון והסביבה עושים על האש.
0: גם זאת אופציה.
1: ויש גם קריטריונים.

0: ליאור
1: נרקיס עושה מאיר בנאי.
0: חידוש.
1: זה חידוש ישן, את יודעת?
0: מדהים.
1: עכשיו רק גיליתי אותו.
0: וואו.
1: מתעלה על המקור? מתעלה על מאיר?
0: לא מתעלה על המקור.
1: סגנון שונה.
0: עיבוד אחר פשוט.
1: וואי, אני אהבתי על זה ברמות. איך פעם ראשונה אני שומע את זה? אני לא יודע.
0: אני גם פעם ראשונה שמעתי את זה עכשיו.
1: וזה יצא לפני 8 שנים.
0: מה?
1: 8 שנים. ליאור נרקיס, אהבה קצרה. מה זה אומר עלינו? מה זה אומר עלינו?
0: זה אומר.

0: לזריחה.
1: בחסות
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למומחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
4: היא כאן, והיא עושה סדר בבלגן.
5: אופה.
4: ענת אהרוני, אור משכנתאות, מה קורה?
6: בוקר טוב.
4: בוקר מצוין. יום שני בשבוע, שעה ראשונה, אנחנו ככה פותחים את הבוקר יחד איתך, ואתם ככה אתמול קיבלתם שיחות די מעניינות למוקד בכוכבית 5589 של אור משכנתאות.
6: נכון, רוצים לשמוע על משפחה שהתחילה תהליך אתמול?
4: כמובן.
5: בוודאי.
6: אז המשפחה הגיעה אלינו כשהם הקפיאו את המשכנתה עם פרוץ המלחמה. החזרי המשכנתה וההלוואות שלהם הגיעו ל-9,000 שקל בחודש, 9,100 ליתר דיוק. ההקפאה של המשכנתה בעצם עצרה החזר של 4,000 שקל כל חודש, ההלוואות לא יכלו להקפיא. ניצלנו הוראת שעה של בנק ישראל. התהליך ייקח בערך שבועיים, משהו כזה, כי יש להם רישום ללא הגבלת סכום, שזה יתרון מדהים. מצד אחד, אנשים מאוד מחוששים בעצם להגיע למצב שהם רושמים ללא הגבלה ומתעקשים על סכום. מצד שני, במקרים כאלה של צריך לסגור דברים כאן ועכשיו, יש יתרון משמעותי. בסיום ההקפאה, שזה בחודש, בסירי לשישי, החזר המשכנתה שלהם היה אמור לקפוץ ל-5,900 שקל. תבינו את הפער.
4: פער משמעותי.
6: אנשים חושבים שלהקפיא משכנתה זה תהליך בריא וזול, וזה שכרו בהפסדו, מה שנקרא.
4: כי ענתי, את יודעת, הם נמצאים ברגע של לחץ, הם בלעת הרגע עושים טעויות, והם לא מבינים שידע זה כוח.
6: נכון, וגם אני מאוד מבינה את זה. כי בסיטואציה שבה אתה נמצא כל היום במקלט, ותושבי הצפון, וכל היום במקלט, ולא עובדים, והעסק סגור, והבנק ממשיך להוריד הוראות קבע ותשלומים, הדבר הכי נכון לעשות בשלב הזה זה להקפיא את המשכנתא ולהגיד, רגע, תנו לי רגע להתמודד עם מה שקורה פה ועם ההזקות, ואחר כך נתמודד עם עם הסיפור של התשלומים וההתחייבויות. זה די ברור. יחד עם זאת, לפעמים גם בשיחת טלפון אפשר לקבל מידע והכוונה איך לעשות את הדברים נכון. אבל איך אומרים, לא בוכים על חלב שנשפך. החל מחודש הבא, אני מקווה מאוד שנסיים את התהליך עוד לפני, ולחל מחודש הבא החזר המשכנתה והלוואות שלהם יהיה 4,900 שקל.
4: וואי, שזה מטורף.
6: הכנסנו גם את ההלוואות, גם את המינוס, ניצלנו הוראת שעה של בנק ישראל, החזרנו את המשכנתה, והם יהיו במצב הרבה הרבה יותר טוב, כמו שהם משלמים היום, רק את ההלוואות שלהם. אז הם סגרו את כל ההתחייבויות, את המינוס, בעזרת השם גם העסק יחזור למצב נורמלי ולהכנסות סבירות, כמו שהיה לפני המלחמה. וזהו, ואתה יודע, אנחנו כולנו תחת אותה מטריה של גשם של טילים ואיומים.
4: וגשם אמיתי שהחליט לרדת אתמול פה בחיפה.
5: גם היום.
6: גם היום. במרכז, כן, גם במרכז.
4: ענתי, אז אנשים צריכים להבין שיש מה לעשות, יש מוצא, יש פתרון, אז תתקשרו, תבררו קודם כל, כי בדיקת הזכאות היא ללא כל עלות, כוכבית 55-89, תראו איפה אתם נמצאים, במידה ואתם יכולים לצאת לתהליך יד ביד, יחד עם צוות המומחים שלך כמובן, וזה לא רק התהליך, את לא שמה פלסטר, את הרי מלמדת אורח כלכלי בריא, אורח חיים כלכלי בריא, משמע גם איך להתנהל ביום שאחרי.
6: מדויק לגמרי, כי אין הרבה ברירות, אחרת חוזרים אחרי שנה להתממשק באותה סיטואציה.
4: אז כוכבית 55-89, או שהם יכולים להגיע אליכם כאן בקניוני עזריאלי עכו לסניף. ענתי, אנחנו נשתמע בשעה הבאה, וחכה, אנחנו יכולים להתקיל אותך בשעה הבאה, שימי לב, watch it.
6: אוקיי, אני ממתינה.
4: ביי יוש.
5: ביי יוש.
6: ביי ביי.
7: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. דודו אזולאי.
8: 99.5 5
0: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה...
8: אופרייט!
0: כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: בא לך לקרוע את השטח, מרגיש שאתה חיית שטח לא ממומשת? ייכנס עוד היום לכל אחד מסניפי סופרטיק ותתחדש ברכב שטח אמיתי, נעול, כפול, אגבעות, צמיגים, גלגלים, מלפפונים. אל תחלום, תגשים. סופר ג'יפ, הסתדרות 145 חיפה, כוכבית 6855.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... אופרייט. כפוף לתקנון.

0: אנחנו סוגרים
1: את השער, רק סוגרים.
0: תראות מה, חותמים את השער הראשונה שלנו.
1: חותמים את השער הראשונה, נהיה כאן אחרי חדשות של 8.
0: מישראל היום, קוראים גם 10.
1: דניאל ציוני, נופר גאון שלו בהפקה, חדשות וחוזרים, אל תזוזו.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רעבים? שווארמה ספיד מזמינה אתכם איתום את השווארמה והפלאפל הכי טעימים בארץ. עגל ועודו כל יום מהשעה 10 מטעמים נפלאים. כי מי שטעם פעם, יחזור כל פעם. אנחנו נמצאים בקניון עתלי, דרך הים 3, כשר.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה...
4: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
5: יוקר המחיה מרקיע שחקים. ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: את עומד לכלל פעילות העמותה.
8: יש לייפסטייל?
9: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: עכשיו בלוטו, 12 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 24 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
13: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: איזה כיף לחזור לשגרה.
15: אבא, נפל לי הטלפון למים.
16: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
18: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
17: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
18: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
19: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
20: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
12: אופרייט.
3: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
21: 5 99 5

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, ושעה 8, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים בוטל לפני שעה קלה. זאת לאחר עדכון שהתקבל במהלך הלילה מפרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד. הסיבה לדחיית הדיון היא ביטחונית, לאחר ישיבת הקבינט המצומצם שנערכה אל תוך הלילה. ארצות הברית יפתח בשעות הקרובות במבצע מיוחד לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, כך הודיע הלילה הנשיא דונלד טראמפ. במקביל להודעת טראמפ, פרסם פיקוד המרכז של ארצות הברית הודעה רשמית, ולפיה במסגרת המבצע התלו חלק משחטות, יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתב"מים והמוקשים האיראני. שיא של 5 שנים בפשיעת בני הנוער בישראל, כך עולה מנתוני מרכז המחקר והמעקב של הכנסת שפורסמו הבוקר. בשנת 2025 נרשמו 6,821 בני נוער חשודים בעבירות פליליות, לעומת 5,409 בשנת 2024. כתב היום נועם דביר מציין כי במערכת החינוך מזהירים מזה זמן רב, כי מדובר בכתובת על הקיר, וכי עומס כבד לצד השלכות המלחמה פגעו ביכולת לתת מענה לתלמידים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הבוקר באופן אדיר צפוי שלג בחרמון.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: וואו, יצאנו לדרך שעה שנייה, יום שני.
1: נכון, שלוש דקות אחרי השעה שמונה, אתם על 99.5 חם אש. בוקר טוב, חברים.
0: בוקר טוב,
1: חברים. רק בעומר שמח, בוקר טוב, דניאל ציוני.
0: בוקר טוב, נופר גאון שלב בהפקה, בוקר אור.

0: עשר תפוקת כמה מה...
1: שואלים אותנו איך קוראים לשיר הזה? זה העיר.
2: פריפריה, לא?
1: לא, העיר של אגם בוחבוט.
2: במילה אחת אני רוצה להגיד שאני פשוט אוהבת את שלי סבריאנקו ואת עומר מהאח הגדול. כן, וואו, מותק, וואו, וואו, מותק. וואו, איזה הפגנה של זוגיות יפה.
1: יש פה מלא סימות.
2: סימות, יש פה מלא, היא קצת חמודה.
1: היא מותק, שש דקות אחרי השעה 8, אנחנו גם השעה הזאת.
2: יהיה עם אור משכנתאות.
1: בדיוק, ואנחנו נחסוך לכם במשכנתא ובהחזרי המשכנתא שלכם. אז חייגו.
2: לכוכבית 5589.
1: בדיוק, בדיקת הזכאות ללא כל עלות. בהמשך נהיה עם ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות. תקופה די מטלטלת, תקופה די משוגעת, גם כלכלית, גם ביטחונית. אז הגיע הזמן לחשב מסלול מחדש, ויחד עם צוות המומחים של אור משכנתאות תצאו לדרך כלכלית חדשה.

0: ילדה מצורפת של בר צברי, 8:14. ילדה משוגעת. ילדה לא נורמלית, ילדה לא שפויה. אתם על 99.5, תוכנית הבוקר. ואנחנו עם...
1: או משכנתאות.
0: ואנחנו הולכים לחסוך לכם בהחזרי המשכנתה.
1: המון.
0: בדיוק, אבל רגע לפני כן, בוא נשאל אותם כמה שאלות. האם החזרים החודשיים מכבידים על התזרים הביתי שלכם?
1: כן.
0: אמרתי נשאל אותם.
1: כן, כן, אני עונה בשמם.
0: את עונה בשמם. את השופר, את הכל.
1: אני.
0: על אורח החיים.
1: כן, כן.
0: על הילדים.
1: כן.
0: על הנפש.
1: בדיוק.
0: על הטיסות לחול.
1: וואו, כן.
0: על הבית.
1: וואו.
0: על הזוגיות.
1: לא.
0: על האהבה. אמרת שאת הכל שלהם.
1: או לא זוגיות ואהבה.
0: שואלת כולם שאלות, את יודעת.
1: חול חייב, מה שבחול טוב.
0: מה שבחול מחול. בקיצור, אם עניתם כן על אחת מהשאלות, אתם בברוך, אבל על חשש, יש לנו חבל הצלה לחבל קוראים?
1: או משכנתאות, ואתם יכולים לחייג עכשיו לכוכבית 5589. לעשות בדיקת זכאות לא עולה לכם כסף. תבדקו מה אכפת לכם, אולי כן. את הלא כבר יש לכם.
0: בדיוק, את הלא יש לכם בכיס, או שבגדול... הבנתי, אתה לא יש לכם בכיס? משחק מילים?
1: כן, הבנתי. הבנתי. למה הבנתי?
0: אני יודע שהבנת.
1: כוכבית 5589.
0: הבוקר קרן ואני בברוך. בקיצור, עוד מעט נדבר עם ענת אהרוני, אבל, שימו לב, אתם יכולים להוריד החזרים חודשיים שאתם משלמים לבנק, אתם יכולים לאחד את כל ההלוואות למשכנתא אחת שתתאים בדיוק להכנסה שלכם, ואתם יכולים...
1: יכולים.
0: לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא, אז מה יש לכם להרוויח?
1: הרבה.
0: בדיוק, ובגדול, כוכבית 5589, או הסניף שלהם בקניון עזריאלי יעקב.
1: נכון.
0: מה קורה עם שירן, חברה שלך וכל הצוות?
1: אהובת ליבי, שירן, בוקר טוב, יפה שלי.
0: בוקר אור.
2: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: סוברו אקסבי שנת 2023 מ-78,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
8: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין, היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה...
1: אופרייט.
2: כפוף לתקנון.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אמא, נשבר לי הטלפון.
5: מבצעים מעולים בסלפוריו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סלפוריו.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
0: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
9: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ59,900 שקלים.
0: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
1: אופרייט!
2: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

0: 8:25, זה בר יוחאי, ככה לקראת ל"ג בעומר.
1: בר יוחאי. אתמול הבת שלי אמרה לי, זה על הסיפור של בר יוחאי, ריף בת 3.5, כן.
0: איזה יופי שמלמדים אותם ומקנים להם מגיל קטן.
1: כן.
0: את יודעת שפעם היה תהלוכות של חב"ד, אני לא יודעת אם יש את זה, פעם היה תהלוכות של חב"ד בכל עיר, הייתה יוצאת תהלוכה, חרדים, חילונים, דתיים, ימנים, שמאלנים, כולם ביחד, ועם מוזיקה, וזה היה מה זה כיף.
1: אתה זוכר שאתמול דיברנו על זה שהם הדתיים יגיעו, החרדים יגיעו להר ויחפרו את עצמם שהם חופרים.
0: אמרתי לך שיש שם מנהרה
1: בוודאות. אז אתמול ראיתי אצלנו בחדשות, יואלי, הכתב שלנו עלה להר, וממש רואים אותם, זה לא מצחיק, הוא אמר, הם נמצאים בתוך ההר.
0: מה אני אמרתי לך? תקשיב לי טוב.
1: אבל אתה צריך לראות, תקשיב,
0: אל איזה... תקריא לי, דניאל, אם הם לא מוכנים שהם מסתקשים חודש מראש.
1: תקשיב, הם אש בן, יש להם, זה דבר אחד צריך להעריך אותם, חדורי מוטיבציה ברמה הכי גבוהה שראיתי.
0: כן, אבל אם את יודעת, גם דרך אגב, הרבנים אומרים לא לעלות.
1: זה לא נכון, הרבנים לא אמרו לא לעלות.
0: לא, שנייה, רגע, רגע, רגע, כשאני אומר רבנים, אפילו בישיבת תורה רשב"י, אומרים לא לעלות.
1: הם כן.
0: הם נמצאים כמובן עם פיקוד העורף ובקשר עם המשטרה וכו.
1: אבל אני חושבת שפשוט לא מתווכים להם את זה מספיק. אתמול ראיתי ממש רעיון של אחד מהם, והוא אמר, למה מותר הפגנות בקפלן ופה אסור להתקהל? אחי, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל מירון נמצא על הגבול.
0: קפלן זה לא מירון. ומירון זה לא קפלן.
1: אז אני חושבת שהם או שהם לא יודעים גיאוגרפיה, באמת, או שלא מתווכים להם את זה כמו שצריך, הם חושבים שעשו עליהם יד אחת אחרי הפעם הקודמת. אחרי שנה שעברה ושנה לפני כן מאז אסון מירון. ומה נעשה שיש מלא מלא מלחמות? האמת שאני באמת אומרת לך עכשיו, ליבי עם השוטרים, ליבי עם השוטרים.
0: שדרך אגב, משעות הבוקר כל
1: מתמול
0: כך...
1: מתמול בלילה כבר.
0: נכון, משעות הבוקר כל כך מוקדמות, נמצאים שם פרוסים וערוכים במשמרות.
1: גם אחי נמצא שם עכשיו עם היחידה שלו, עם קורס קצינים יהודית של המשטרה, ואני חייבת להגיד לך שהלב איתם, כי הם הולכים באמת לאכול לוקשים, בניסיון לעצור את המתפללים מלהגיע להר, והכל
0: לא
1: כדי
0: מבינים,
1: להגן עליהם.
0: לטובתם האישית, זה מה שהם לא מבינים, זה לטובתכם.
1: מטורף בעיניי. אז שוטרים שנמצאים כרגע בדרך למירון או במירון, אנחנו איתכם, הלב איתכם.
0: ודרך אגב, מה ש... וזה לא משנה איזה חובש כיפה יעשה את זה, אם זה כיפה סרוגה או אם זה כיפה שחורה או אם זה עם פאות או בלי פאות, זה הכי חילול השם שיש.
1: אתה יודע מה הכי אגום בעיניי? אני מכירה, יש לנו מלא חברים שהם שוטרים, גיסי שוטר, דודו היה שוטר, שרון שוטר, שחר שוטר, את האחים שלי. זה אנשים שמשאירים משפחות מאחורה, יש להם ילדים, בני משפחה, ויוצאים למירון ומסכנים את החיים שלהם, כן, כי מירון נמצא על הגבול ויכול לפגוע עם כטב"מים ויכול להיות שיגורים של טילים.
0: תורמים בשבילכם ועושים
1: למענכם. חז וחיל האסון מירון 2.
0: עכשיו.
1: וזה מבאס אותי ברמות.
0: אני לא רוצה לשמוע.
1: כי זה מה זה מקלקל לציבור החרדי.
0: ולא רק חרדי, גם דתי. דרך אגב, יש גם מלא כיפות סרוגות שעולים.
1: ממש אבל.
0: בניגוד להנחיות, ואני רוצה להגיד משהו. אני לא רוצה לשמוע אפילו מחר, זה קומץ שמשליך על הכלל. לא. לא, אני לא רוצה לשמוע את המילה קומץ שמשליך על הכלל.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. בער נמצאים כרגע 5,000 אנשים. 5,000 אנשים זה לא קומץ.
0: זה לא קומץ.
1: זה לא קומץ.
0: זה כבר מדגם מייצג.
1: זה מדגם מייצג, ואני חייבת להגיד לך, בן אדם שהולך וגוזר, גוזר גדרות עם, עם, עם, איך קוראים על המספר? אני לא משנה,
0: עם קטר.
1: עם קטר שגוזר את הגדרות, ויודע שהוא עושה עבירה פלילית, והוא אומר, אם הרשב"י, אם הרשב"י רוצה שאני אגיע אליו, אז הוא עוזר לי להגיע, זה פנאטים ברמות.
0: הרשב"י גם יעזור לך
1: מרחוק. לא סתם אמרו, ונשמרתם לנפשותיכם.
0: אמת, ודרך ארץ קדמה לתורה, ומה שאתם עושים, שרואים, דרך אגב, זה הכי, הכי, הכי, חילול
1: ואני מניחה שאנחנו נראה היום הרבה אירועים אלימים על ההר, וזה כל כך עצוב לי וכל כך מבאס אותי. בטח בחג כמו ל"ג בעומר, שאמור להיות חג כיפי, אז לא תעלו למירון השנה.
0: יא, איתמר לוי כותב לנו בוואטסאפ שעדיין יש את התהלוכות של חב"ד, איזה יופי. את זה אני אוהב. את זה אני אוהב.
1: חג שמח, חברים.
0: חג שמח.

אלו שמדברים, תני להם לדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, אני בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך, אני לא רואה לאן זה מוביל, נשרף איתך עמוק ואין מציל, נשרף מהמבט שלך, את מדליקת הפתיל, שיעיף מכאן את כל הבעיות שלי על טיל, כי את שיט לא רגיל שמרים ומפיל, אז אם את

0: בחסות.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
3: שמונה וארבעים, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר.
4: נכון, ואנחנו עם...
3: אור משכנתאות, ותגידי בוקר טוב, ולמנכלית והבעלים של אור משכנתאות.
4: היי נתי.
5: בוקר טוב, למלחיצים, אני מחכה להתקלה.
3: למה מלחיצים,
4: למה?
3: ענתי?
4: למה מחכים?
5: למה תשמעי, תתכונני, אני יודעת, תמתי את הכפפות.
3: לא, תקשיבי, אנחנו עושים ככה, את יודעת... בדיקה.
5: מה?
3: נקרא לזה בדיקה.
5: בדיקה.
3: ניתן לך, אוקיי. עכשיו, ניתן לך עכשיו דוגמה. מאזינים שלנו, אוקיי? שככה, הבעל נמצא on and off במילואים, יש להם עסק, האישה היא, נקרא לזה, במערכת החינוך, יש להם שני ילדים, ובתקופת הקורונה הם החזרו את המשכנתה, הם הקפיאו את המשכנתה שלהם, הלחץ, הדוחק, אין מה לעשות, אין מוצא, אין פתרון. מה עכשיו הם יכולים לעשות כשאנחנו רגע לפני עוד מערכה?
5: בתקופת הקורונה הם הקפיאו?
3: בתקופת הקורונה.
5: אז בתקופת הקורונה זה כבר לא רלוונטי, כי אני מניחה שהם כבר משלמים מחזר חודשי שהוא הרבה יותר גבוה, אם הם לא מחזרו מאז. מה ניתן לעשות? א', לבדוק את הזכאות להוראת השעה של בנק ישראל. לראות אם אפשר להוציא 70% מימון על הנכס שלהם, שזה אומר לסגור את כל ההתחייבויות ואת כל ההוצאות שלהם. השותפות. יחד עם זאת, תמיד אפשר לבדוק, ואם במיוחד אתה אומר שהם הקפיאו בתקופת הקורונה, אני מניחה שיש להם מסלולים שהם פחות רלוונטיים. יש מסלולים שהם עכשיו הרבה יותר אטרקטיביים. אגב, אני שומעת לא מעט אנשים שאומרים, יש לי ריבית פריים מינוס חצי. אבל אוקיי, הפריים הוא התייקר. פה הבעיה שלנו. ההחזרים החודשיים שאנשים חוו עלייה משמעותית בהם, זה כאלה שיש להם רכיב של פריים שהוא מאוד גבוה. ולכן שווה לבדוק את המשכנתה, במיוחד כי הבדיקה לא כרוכה בתשלום. בימים כתיקונם, אנשים משלמים אלפי שקלים לייעוץ, להכוונה, לבדיקה, והדבר הכי נכון זה לבדוק את זה מול בן אדם שהוא נטול אינטרסים. כשאתם פונים לבנק שלכם ושואלים, אפשר למחזר את המשכנתה שלי? כדאי למחזר? מה אתם מצפים שהבנק יאמר? לא, לא כדאי לך למחזר. למה לך להוריד ריביות? הרי הבנק פועל מרמה אינטרסנטית, הוא רוצה להרוויח כמה שיותר כסף. ובסיטואציה כזו בעצם אתם מקבלים נתון מהבנק שהוא לא מדויק.
3: את יודעת מה הכי הזוי? שיש אנשים שרק עכשיו במלחמה הנוכחית פתאום פותחים...
4: גילו כמה הם משלמים.
3: גילו כמה הם משלמים, והם גילו שהם שילמו עד עכשיו רק את הריביות עצמן.
5: עזוב את הריביות, אתה יודע שיש אנשים שפונים אליי, שמשלמים כבר 5-6 שנים משכנתה וסכומים לא מבוטלים, מוציאים את יתרת הקרן, ויתרת הקרן שלהם יותר גבוהה, יתרה לסילוק יותר גבוהה, מהיתרה שהם לקחו לפני כמה שנים, והם משלמים כל חודש. אז בואו, סימן, שאנחנו נמצאים במסלולים לא נכונים, ששווה לבדוק את ההיתכנות למחזור המשכנתה, להפוך אותה למשכנתה אטרקטיבית יותר, עם תנאים יותר כדאיים, וזה משהו ששווה לעשות אותו, כאילו ההוצאה העיקרית שלנו בבית.
3: אפשר להגיד בגדול שאתם ממש תתאימו את ההחזר החודשי לפי ההכנסה של אותו בן אדם. אתם רואים ממש את הטובה האישית של הלקוח ולא את הטובה האישית של הבנקים, שזה מתוק.
5: לא רק את ההכנסה, דניאל. יש המון פרמטרים שצריך לקחת אותם בחשבון. צריך לקחת בחשבון את רמת החיים, כי אנחנו לא רוצים לבלוע ברמת החיים. ברגע שאנחנו נחליט שאנחנו מתאימים את ההחזר החודשי רק להכנסה ולא ברמת החיים, זאת אומרת שבעוד שנה אנחנו נתממשק עם אותה משפחה שוב, כי הדבר הכי קשה זה לרדת ברמת החיים. הכי קשה, צריך לדעת לשמור על רמת החיים של אותה משפחה מצד אחד, מצד שני להתאים את ההחזר החודשי, והחשיבות הלא פחות אטרקטיבית היא להתייחס להכנסה פנויה פר נפש. מה שמתאים למשפחה עם 5 ילדים, לא בהכרח מתאים למשפחה עם 3 ילדים.
3: נכון, אז חייגו כבר עכשיו כוכבית.
4: כוכבית 5589.
3: יש לכם גם סניף מדהים של אור משכנתאות בקניון עזריאלי בעכו, ולא רק, אתם נמצאים בפריסה ארצית, גם בבסר רמת גן סלש בני ברק, נכון. וגם בבאר שבע, אז כוכבית 5589, תתקשרו, כי יש לכם רק מה להרוויח, ובגדול, ענתי, ניתן איזה ככה הטבה לקראת סיום, ליום שני, לקראת ל"ג בעומר, לכבוד הרשב"י?
5: אז אני אומר, אתמול נתנו הטבה מדהימה ל10 הראשונים, קיבלו 20% הנחה, הם ניצלו אותם ומימשו אותם. הגיעו 10 הראשונים שניצלו כבר את ההטבה הזו, אז גם הבוקר ניתנת אותה הטבה, 10 הראשונים, 20% הנחה בליווי מלא, ושיהיה יום נפלא.
4: יום נעים, מנתי.
3: ביוש.
5: ביי ביי.
0: עכשיו ב-99.5. 5, 5. תוכנית הבוקר עם...

0: ועכשיו סופר ג'יפ, הפינה של יריב קלר ברוך.
1: בונה, שמעתי סופר ג'יפ נותנים לנסות טנדר חשמלי ליום עבודה בחינם. מה הקאץ'?
2: אין קאץ', אנחנו מאמינים שאתה צריך לקחת את הרכב, לגרור, לעבוד, וטנדר חשמלי לא היה לך אף פעם, לראות שהוא נכנס בחנייה, לראות שיש לך תשתית מתאימה, אל תחשוב אם זה מתאים, כך תבדוק, תראה ותתחדש. אז אל תחלום, תקשיב, בוא אלינו לסופר ג'יפ ותצא ברכב חדש, כוכבית 6855.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
7: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת, עכו.
8: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
9: אופרייט. כפוף לתקנון.
10: יש לייפסטייל?
11: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
17: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
8: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה
11: אופרייט.
8: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

0: יאללה, אנחנו סוגרים.
1: את השעה השנייה, אני אקן אחרי החדשות.
0: נכון, של השעה של 9 מישראל, היום, קרים קבסה.
1: דניאל ציוני.
0: נופר גאון שלב בהפקה, חדשות.
1: וחוזרים.
0: ואנחנו מיד חוזרים, אתם שם, אל תזוזו לשום מקום.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלית. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
5: ספידי טליז, הכי טרי שיש. הבשרים מובחרים, העופות טריים והנתחים פרימיום. איכות וטעם שלא הכרתם. בעצמאות, אתם בוחרים את הסטייק. ספידי טליז, קניון עתלית.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
10: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
11: אופרייט.
4: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: 5 99 5

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. דריכות במזרח התיכון לקראת תחילת המבצע המיוחד של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, עליו הודיע הלילה נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. באיראן איימו בתגובה כי כל התערבות כהגדרתם תחשב להפרה של הפסקת האש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי במסגרת המבצע יתלו חלק משחטות, יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתבמים והמוקשים האיראנים. על רקע המתיחות הגוברת עם איראן וחיזבאללה, דיון הקבינט המצומצם שהחל אמש נמשך שעות ארוכות אל תוך הלילה. בעקבות כך בוטל הבוקר ברגע האחרון יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים. פרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד, כתב הלילה לשופטי ההרכב כי נתניהו נדרש אתמול להיות עד השעות הקטנות של הלילה בהתייעצויות ביטחוניות, והיום נדרש להמשך לוז ביטחוני מדיני שנסיבותיו הועברו במעטפה סגורה. ישראל חותרת להגביר את הלחץ על חיזבאללה ומדינת לבנון בהמשך החודש, כך דווח הבוקר בעיתון לבנוני. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
4: מקורות לבנונים העריכו הבוקר כי ישראל לא תאריך את הפסקת האש בלבנון בהמשך החודש, זאת לאור העיכובים בפירוק חיזבאללה מנשקו. לפי הדיווח, בהנהגה הלבנונית לא מעוניינים במפגש ישיר עם ראש הממשלה נתניהו. בתוך כך דווח כי המפגש השלישי בין נציגי ישראל ולבנון יתקיים ברביעי או בחמישי ויעסוק בביסוס הפסקת האש.
3: מספרי גיוס נמוכים מהציפיות למסלולים החרדיים במהלך יום הגיוס אתמול. לנצח יהודה התגייסו 85 חיילים לעומת צפי של כ-140. לחטיבת החשמונאים התגייסו 71 חיילים, כשהצפי עמד על למעלה מ-100. מנגד, לפלוגת חץ בצנחנים התגייסו אתמול 27 חיילים בהתאם לצפי. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי במערכת הביטחון מערכים שבימים הקרובים יתווספו מתגייסים נוספים במסגרת השלמות גיוס. היום מתקיים יום גיוס נוסף לחרדים, הפעם למסלולי תומכי לחימה. עוברים לכלכלה, המסחר במתח נפתח הבוקר ביציבות. כתבנו ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
5: שבוע המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר כשהדולר נסחר ביציבות ברמה של 2.94 שקלים. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשהחשש מפני החזרה למלחמה מרחף באוויר. החוזים העתידים על המדדים המובילים נסחרים במגמה מעורבת ומחיר

0: בשעות הקרובות צפוי שלג בחרמון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: הבוקר עם קפסה וציוני.
1: היי, שלום, בוקר טוב של השעה השלישית, יום שני בשבוע.
2: נכון, יוצאים לדרך, בוקר טוב, היי.
1: היי, שלום, כיסא ליד חלום. קרין קפסה.
2: דניאל ציוני, נופר גונצ'ה שלו בהפקה. בוקר טוב לכם, חברים.
1: אתם על 99.5 דרך אגב, 5 דקות אחרי השעה 9, ואנחנו יוצאים לדרך, ואת השיר הזה אני אקדיש.
2: למי?
1: לישראל זגורי. בוקר טוב.
2: יאללה, קניתי.

0: יש להם הופעה אוטוטו.
1: כן, הם פתחו, הם עשו save the date, אני רוצה ללכת.
0: אנחנו נלך.
1: וואו.
0: אנחנו חד משמעית נלך.
1: יש להם אלבום וואו, חוץ מהשיר הזה אבא תן לה, אבל יש להם גם שיר שקוראים לו פעם בחיים, שהוא גם מעולה, כל האלבום וואו.
0: כל האלבום שלהם וואו, ודרך אגב הם צמד וואו, ואנחנו נלך, הם עשו save the date להופעה.
1: כן, ראיתי. אתמול כשהיא שירה את חברה שלי, שלחה לי את זה, אמרתי לה, מי מתחתן? היא אומרת לי, טיפשה, זה יונתן ותמר. אמרתי לה, אבל תמר... תמר לא, כאילו...
0: קודם כל, את יודעת, אפשר תמיד להחליף.
1: לא, אבל הם לא מתחתנים, זה פשוט
0: עניין כזה... ברור שהם לא מתחתנים, הם צוות מוזיקלי. סב דה דייט, קטע, מדליק.
1: כן, כן, וואו.
0: זה כמו שאני ואת נעשה סב דה דייט לאיזה משהו, משהו שקורה פה בתוכנית.
1: אחד הזה, יש שם המשפט שהיא אומרת שהיא נוסעת...
0: לאומן?
1: כן.
0: ברחוב הלבבות השבור.

0: לא, שהיא נוסעת ושומעת השירים של אדל באוטו. זה אני מזמן, רק לא עם אדל.
1: לא שמעת אדל?
0: לא אדל, רק לא, אמרתי, לא עם אדל.
1: שמעתם מלאכים בוכים בשמיים של רינת בר?
0: מלאכים בוכים בשמיים.
1: איפה רינת בר, איפה אדל? למרות שאני מת על רינת, כן?

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
4: המחירים לא מפסיקים לעלות ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה בכלל פעילות העמותה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק. וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם. התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
11: איזה כיף לחזור לשגרה.
12: אבא, נפל לי הטלפון למים.
13: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
14: מהר

0: אוטט ליז ובית מאפה, סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון אטליט.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם
2: פה. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: זה חם, זה חם, זה חם, חם, 99 חמש.
4: ידיים גבוה!

0: וואלה, נסרין קאדר יחד עם סבלי מנהל ועצל.
1: יאללה זעה.
0: 9:21, אתם על תוכנית הבוקר 99.5, ראיתי משהו אתמול ואמרתי, זה אנחנו בוודאות.
1: זה כולל הברזה ממסעדה?
0: ממסעדה למועדון או לצלון שאני לא מכירה. אם אני מתה, לחברה הכי טובה שלי יש רק תפקיד אחד. מה התפקיד? זה לא להתאבל עליי. את לוקחת את הטלפון, את מוחקת את כל הצ'אטים, מוחקת את כל הגיבויים, שוברת אותו לרסיסים, אוכלת את הטלפון ומשקרת שהטלפון עבד.
1: טוב, זה לא אני, זה לא מכוון עליי. מה שאני אעשה את זה?
0: זה את ואני. מה אנחנו תמיד אומרים? רואים את השיחות בינינו, מה זה אומר?
1: שהלך עלינו, אבל אני לא, תבקש מפני.
0: מה קשור פני?
1: תבקש מפני, לפני אתה לא מבריז ממסעדות.
0: פני זה בשעות הערב, ואת זה ב-11 בבוקר, 12 בבוקר.
1: חברים, אי אפשר לקבוע עם הבן אדם הזה כלום, שום דבר.
0: אם את רוצה, תיסיתי לתל אביב.
1: אני לא רוצה לנסוע לתל אביב.
0: תיסיתי לתל אביב, נאכל שם ונחזור.
1: אני לא רוצה לנסוע לתל אביב, גם הדר הציע לי לנסוע לתל אביב, ואני לא מעוניינת. אני לא רוצה לנסוע לתל אביב, אני רוצה לאכול פה, כי קבענו פה, במסעדה פה.
0: אז בואי ניקח את האוכל מהמסעדה, ניקח טייקאווי. סבבה?
1: אני דחיתי את הנסיעה שלי לתל אביב בשבילך.
0: ניסע לתל אביב, נאכל תוך כדי.
1: אני לא רוצה לנסוע לתל אביב. אני רוצה לשבת פה, בעיר שבה אני גרה.
0: את לא גרה בחיפה.
1: באזור שבו אני גרה.
0: את גרה בקריית אתא.
1: באזור הצפוני.
0: את יודעת מה? תקשיבי לי.
1: נו.
0: בואי נלך, ניקח את האוכל מהמסעדה שרצינו, סבבה?
1: אני לא רוצה לקחת אותו, אני רוצה לאכול אותו שם.
0: שנייה, אבל את רוצה בעיר שלך.
1: נו.
0: ונלך לציר העצמאות בקריית אתא, נשב נאכל שם.
1: אתה לא מסוגל לקבוע איתי לשבת במסעדה, אתה רוצה ללכת ממקום למקום?
0: לא, כי את אומרת בעיר שלך, זה לא העיר שלך, תדעי.
1: אין לך, אין.
0: ומה הקשר פני? זה הכי מכוער שהיה לך עד היום.
1: אפשר לקבוע איתך כלום.
0: ורק שתדעי את כמה אני מבריז לפני, שבוע שעבר הברזתי לה, נרדמתי, לא עניתי.
1: אם יש שני דברים שאני שונאת, זה שמבריזים לי ומאחרים לי.
0: אבל את מאחרת בעצמך.
1: אני ממש לא מאחרת.
0: כל בוקר.
1: אני מתעכבת, ואני יכולה להתעכב, זה התוכנית שלי.
0: שלנו? מכבסת מילים.
1: מה זה שלנו? אני לא מאחרת במקומך. אני מאחרת לעצמי.
0: את מאחרת לי?
1: מה זה אני מאחרת לך?
0: אני מאחר לך? לא.
1: אתה לא... מה? לא היית כאן שבוע שעבר יומיים. שלושה.
0: נכון, יומיים. ואת רואה, עדפתי לא לאחר. פשוט לא להגיע.
1: נגיד. תשאירו איתנו.

0: 9:32, אתם על תוכנית הבוקר 99.5, נגיד בוקר טוב לסיוון ולענת, בוקר טוב לשקד, בוקר טוב ליעד.
1: ליעד.
0: ייעד, לא ליעד, ייעד. אם בא לכם הודעה שימות הקדשות?
1: 0529-59-4959, יש לי בעיה. אני חולמת בעקץ על ניו יורק, יש לי בעיה.
0: די עם ניו יורק הזה.
1: די, אני לא יכולה, יש לי בעיה, אני יודעת.
0: החדש של ענת.
2: בלי

מנקה של כסף, אולד מני, בושי קלמרי, דעה לא פופולרית, לא בא לי, סיישן, לא בא לי.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אבא, נפל לי הטלפון למים.
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
6: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
12: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
11: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
13: רעבים? שווארמה ספיד מזמינה אתכם לטעום את השווארמה והפלאפל הכי טעימים בארץ. עגל ועודו כל יום מהשעה 10 מטעמים נפלאים. כי מי שטעם פעם יחזור כל פעם. אנחנו נמצאים בקניון עתלי דרך הים 3, כשר.

0: היוצרים, 9:43, אתם על תוכנית הבוקר 99.5, יום שני בשבוע.
1: נכון. יש לנו מתנה לתת לכם.
0: נכון, אנחנו רוצים לפנק אתכם
1: באוכל לחתולים של חברת הפי קאט.
0: הפי קאט, קאט, חתול קאט.
1: הפי קאט.
0: הפי קאט, תוצרת גרמניה בשווי.
1: שמתי, אמרתי קאט, מה זה היה עכשיו? בשווי 159 שקלים, מתנת אנימל פלוס קריית ביאליק.
0: בדיוק, מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות, לזהות את השיר הבא? רגע, קבלו אותי עם הקטנטנה.
1: על הפרק זה נורא קל. 052-959-4959 אם אתם מזהים. על הפרק אוכל לחתולים של חברת אפיקט, תוצרת גרמניה בשווי 159 שקלים, מתנת אנימל פלוס קריית ביאליק.
0: בדיוק, קבלו אותי עם הקטנטנה. זהו, יאללה. מי הזמר, מי הזמרת, מהו שם השיר? את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו בינתיים. במחוק.

0: מכות.
1: פסיכים, שיר זוהר את 947.
2: יש לנו זוכה או זוכה?
1: יש לנו זוכה.
2: מי הזוכה שלנו?
1: הזוכה שלנו הוא אביעד, אביעד ממגדל העמק, הוא זיהה שמדובר בשמעון בוסקילה, איך את לא רואה?
2: נכון, ואתה זוכה באוכל לחתולים של חברת הפי קט, תוצרת גרמניה, בשווי 159 שקלים, מתנת אנימל פלוס, בקריית ביאליק.
1: וביום שלישי, מחר החל מהשעה 4, כמובן אנחנו נהיה שם בשידור חי עם הפתיחה החגיגית של הסניף, עם מבצעים מיוחדים גם בסניף החדש, וכמובן גם בסניף בקריית מוצקין למשל.
2: 10 חטיפים 80 גרם לכלב ב-69 שקלים, רשת אנימל פלוס בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6, וגם בקריית מוצקין, תגיעו.
1: היי דה אנימל פלוס, שיהיה לכם בהצלחה.

0: דואט יובל מזרחי 953 ואנחנו חותמים סוגרים
1: ונועלים, נהיה כאן. לא, אני לא אהיה כאן מחר. אני מחר בחופש, חברים, מחר לג בעומר, ולכן אני לא יוצאת מהבית בלג בעומר.
0: אסור לקרן, יש לו באמת, זה אישור רפואי, זה רפואי.
1: כן, וגם אין גן לילדה, אז יש לי סיבה טובה לא לבוא.
0: אז אנחנו נתראה ביום רביעי, אני אהיה כאן מחר.
1: כן, תשמור על הגחלת.
0: בטח, תרתי משמע, הבנת? לג בעומר.
1: ראית? אל תנסה להשיג אותי, אני מחבה טלפון, מתרחקת ממוצרים חשמליים, לא מדליקה גז, יושבת בחשיכה בפינה של החדר.
0: אז באיזה מערה לתפוס אותך?
1: בקיר אתה בנוף הכרמל.
0: קרין קבסה.
1: דניאל ציין, נופר גון שלו הייתה כאן בהפקה.
0: שלח לי יום טוב.
1: כן.
0: מה זה רטוב בכבישים כי ירד גשם ועדיין יורד?
1: נכון, אני עדיין הולכת למסעדה שקבענו היום. אני לא יודעת עם מי, אבל...
0: זה נקה ציטט. אני חייב לך פיצוי, סבבה? חייב לך פיצוי? חייב פיצוי או לא חייב פיצוי?
1: חייב פיצוי.
0: יפה. יאללה. אני רוצה להגיד מזל טוב לחופית משה. תשלחו לה מזל טוב.
1: מזל טוב, חופית משה.
0: לא יודע על מה, אבל תשלחו לה, יאללה.
1: ביי.

0: מכוניות? כן, כן, כן. סופר ג'יפ יגשימו לך את החלום. BMW, מרצדס, פורש, קדילק וכל רכב שנוסע בארצות הברית או בקנדה ניתן לקבל אצלנו. סופר ג'יפ, אל תחלום, תגשים. הסתדרות 145 חיפה. סופר ג'יפ, כוכבית 6855.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול.

0: אורבני, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
13: מיד אחרי החדשות,
14: דודו אזולאי, דודו אזולאי,
15: 99.5.
16: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל תוקף בשעה זו תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל לפני זמן קצר. זאת על רקע הפרות השיטתיות של ארגון הטרור את הפסקת האש בלבנון. דריכות במזרח התיכון לקראת תחילת המבצע המיוחד של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, עליו הודיע הלילה הנשיא דונלד טראמפ. באיראן איימו בתגובה כי כל התערבות כהגדרתם תחשב הפרה של הפסקת האש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי במסגרת המבצע התלו חלק משחטות יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתבאמים והמוקשים האיראנים. נחשפה תשתית משמעותית של רשת מבריחי אמצעי לחימה מגבול ירדן לשטחי יהודה ושומרון. במהלך החודשים האחרונים נעצרו 4 אזרחי ישראל, תושבי הנגב, לצד גורם נוסף, תושב יהודה ושומרון. 2 מהחשודים נעצרו בזמן אמת במהלך ניסיון הברחה. מחקירתם בשבק עלה כי חברי התשתית היו מעורבים במספר הברחות מגבול ירדן באמצעות רחפנים. במהלכה נבריחו כ-44 אקדחים לשטחי ישראל וכ-120 קילוגרם רמים של סם מסוג חשיש לשטחי ירדן. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי הוגש נגדם כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. עכשיו תחסית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה, מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל גם במרכז. בשעות הקרובות צפוי שלג בחרמון.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו
1: דודו אזולאי.
0: שלום לכם חברים וחברות, יום שני בשבוע, איזה כיף שאתם כאן גם היום. יוצאים בדרך לשעתיים ביחד, יומיות שלנו מה שנקרא, עם אגם בוחבוד וקובי פרז ושלומי שבת ושלומי סרנגה ויאל גולן. קיצור, הולך להיות

איתי לוי, 2. תוך האלבום הזה שקורא לשירים לפי מספרים, לא יודע מה העניין הזה, אבל בסדר. הנה עכשיו קובי פרץ ומור עם זיכרון מתוק.

0: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: דמיין תמונה. 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, 2 שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
8: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, אקו.
9: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: 99.5
12: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
13: אאו.
12: בסדר?

שלומי סרנגה, סטינה לי, איזה שיר נהדר זה. עכשיו עוד אחד, אייל גולן, עם לחן שמגיע מעבר.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות
10: 9955.
11: כל מה שחם,
12: כל מה שחם אש.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
3: הבוקר בחסות.
6: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130.

0: חמש. רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל לפני שעה קלה. בתוך כך, חיזבאללה ממשיך לאפר בשיטתיות את הפסקת האש. מחבלי ארגון הטרור שיגרו הלילה טיל נונטט לעבר לוחמי צהל הפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים וזמן קצר לאחר מכן, תקפו הכוחות את עמדת שיגור הטיל. דריכות במירון לקראת ההילולה שתארך הערב במתכונת מצומצמת. המשטרה פרוסה ביממה האחרונה בשטחים וביערות המקיפים את היישוב. שורת כבישים באזור נחסמו לתנועה, והמשטרה פנתה לחברות ההסעות בבקשה שלא להוציא אוטובוסים לאזור. עם זאת, בשעות הקרובות צפויים לצאת כ-50 אוטובוסים שיובילו חסידים ליישובים הסמוכים למירון. משם מתכננים הנוסעים להמשיך בצעדה רגלית לעבר ציון הרשב"י. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי למרות ההיערכות ההיקפית, בתוך מתחם הר מירון עצמו ישנה נוכחות משטרתית דלילה, והשמירה על הסדר מופקדת בידי סדרנים חרדים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסיף כי נכון לשעה זו, שוהים על ההר קרוב ל-20,000 איש שהקדימו להגיע למקום טרם כניסת השבת. מטוס התדלוק גדעון השלים את טיסת המבחן הראשונה שלו בשמי ארצות הברית. מטוס זהו הראשון מבין 6 מטוסי תדלוק שנרכשו על ידי משלחת הרכש של משרד הביטחון בארצות הברית. הוא מצטרף למהלך התעצמות רחב היקף למעגל שלישי ורביעי שמשרד הביטחון מנהל עבור צה"ל. מטוסי התדלוק יצוידו במערכות ישראליות ויאפשרו לחיל האוויר להגדיל את טווח הטיסה ולשמר את העליונות האווירית בכלל הזירות. עוברים לכלכלה, המסחר בבורסה בתל אביב מתנהל בעליות שערים. כתבנו ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
4: מניית נייס עולה בכ-10%, וזאת אחרי שבלקרוק הגדילה את ההשקעה בחברה, והיא מחזיקה כעת ביותר מ-5% ממנה. בשוק המתח הדולר ממשיך להיסחר ביציבות ברמה של 2.47 שקלים. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק נסחרים במגמה מעורבת, ומחיר הנפט עולה ל-$102 לחבית.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה. מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

צלצולי פעמונים, איזה שיר נהדר זה במקור, כמובן, של האחת והיחידה, אבל כאן דקלון וסגיב כהן עושים את זה ביחד. הנה עכשיו שרית חדד, היא לא אומרת כלום.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
5: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
6: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, עכו.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: את רומת לך על פעילות העמותה.
12: 95-5.
13: 99.5
14: תחנת הנשמה של ישראל.

עופר לוי, מהי אהבה? יוסי עדן מגיע עכשיו, שיר מרחובות הרחוקה. כשאת איתו...

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
1: דודו אזולאי.
2: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
3: חמש.
4: סוויט בר מציגים, קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ, קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: ספידיטליז, הכי טרי שיש. הבשרים מובחרים, העופות טריים והנתחים פרימיום. איכות וטעם שלא יקרתם. בעצמאות, אתם בוחרים את הסטייק. ספידיטליז, קניון אטליט.
7: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
8: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
9: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
10: יש לייפסטייל? כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: חמש.
3: חמש.
0: 99.5.

תומר חן, פרח מדבר. גם אלבום וגם שיר נהדר. שיר זה המקור של סטינג בכלל, אבל עושה לו עברות נהדר, וזה התוצאה. עכשיו אופק פרץ, אוהבת אותי. נשלח את זה מכאן לשושן הקודש ולאורי שבזין, אי שם בקריית ביאליק, הם עושות חיים ביחד.

יפה, ואם זה אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו, מיד אחר יהיה כאן שירצי, אל תלכו לשום מקום. וזהו, ואני דודו אזולאי מאחל לכם רק את כל הטוב שבעולם. תודה לנופר גאון שלב, לקובי פרלה המוזיקה הנהדרת. אנחנו ניפגש כאן מחר ב-10.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי. דודו אזולאי. ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
2: חמש.
0: הבוקר בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: כואב הלב על אנשים שנשארים בקופה האיטית שלהם במקום לעבור ללאומית. זה ממש צער בעלי תורים.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה יכלה פעילות העמותה.
10: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: חשמלי, בנזין, לא יודעת מה ראית, כן ראית, אני קונה רק בסופר ג'יפ. סופר ג'יפ הגיעו לחיפה והם נמצאים בהסתדרות מ-45 חיפה. אל תחלום, תגשים. סופר ג'יפ, כוכבית, 6855.
16: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
17: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, עכו.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
19: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: 9795 9795.
15: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
9: אאו,
15: בסדר?

0: הזאת. זה חם, זה חם. שירן גולדשטיין.
1: 95 טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003,
0: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ קבע כי על שר המשפטים יריב לוין להודיע עד ליום חמישי הקרוב את לוח הזמנים שבכוונתו לקבוע לכינוס הוועדה לבחירת שופטים, זאת לצורך איוש התקנים החסרים בבתי משפט השלום והמחוזי. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. דריכות במירון לקראת הילולת רבי שמעון בר יוחאי שתארך הערב במתכונת מצומצמת. המשטרה פרוסה ביממה האחרונה בשטחים וביערות המקיפים את היישוב, שורת כבישים באזור נחסמו לתנועה, והמשטרה פנתה לחברות ההסעות בבקשה שלא להוציא אוטובוסים לאזור. עם זאת, בשעות הקרובות צפויים לצאת כ-50 אוטובוסים שיובילו חסידים ליישובים הסמוכים למירון, משם מתכננים הנוסעים להמשיך בצעדה רגלית לעבר ציון הרשב"י. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי למרות ההיערכות ההיקפית, בתוך מתחם הר מירון עצמו ישנה נוכחות משטרתית דלילה, והשמירה על הסדר מפוקחת בידי סדרנים חרדים. נכון לשעה זו שוהים על ההר קרוב ל-20 אלף איש שהקדימו להגיע למקום טרם כניסת השבת. עזיבה נוספת ביש עתיד, חבר הכנסת ירון לוי הודיע ליושב ראש המפלגה יאיר לפיד כי יסיים את דרכו ביש עתיד בתום הקדנציה הנוכחית. בהודעתו ציין לוי כי ההחלטה התקבלה לאחר מחשבות רבות וכינה את שנותיו במפלגה 14 שנים של חברות ושותפות. אישה בת 43 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכפר קנה. אדם נוסף נפצע באורח קל, צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי פוריה, סמוך לטבריה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה, מוסיף לרדת גשם מדי פעם ואפילו שלג בחרמון. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי ואפילו גשם מקומי קל במרכז.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: מה קורה, סניור, סניור, גבירותיו, רבותיי, ואנחנו מתחילים עכשיו 3 שעות של חפלה לא מהעולם הזה. אתם על רדיו 5, 3 דקות אחרי 12. יאללה, קדימה, תעשו לי איזה ספתח.

אוקיי, תדליקו לי פה אורות על האולם, על הקהל, בבקשה, יש לנו כאן פרס, חברים, אנחנו עוד מעט חוזרים על המוזיקה, אבל לפני זה הייתי רוצה לשאול אתכם, מי פה היה מעוניין באוכל לחתול של חברת Happy Cat, תוצרת גרמניה, בשווי 159 שקלים מתנת Animal Plus בקריית ביאליק. אני רוצה לראות ידיים. קדימה. אוקיי, הראשון או הראשונה שישלחו לי עכשיו Animal פלוס ל-0529-59-49-59, נעשה את זה בחי, 0529-59-49-59, מי הראשון או הראשונה, נכריז על הזוכה או הזוכה הגדולים מיד אחרי השיר. אז שילחו לי עכשיו, Animal פלוס. וביום שלישי שימו לב, החל מ-4 שידור חי, מהפתיחה החגיגית של Animal פלוס כאן אצלנו. קריאת ביאליק שבטי ישראל 6, ובקריאת מוצקין גם כן.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טיבון, כיכר זובידת.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
10: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171. יד

כן, עדיין לא שלחתם לי, ואני עדיין נותן לכם צ'אנס לעשות את זה כאן, אתם על רדיו 5, ויש לי לחלק לכם. אוכל החתולים חברת Happy Cat, תוצרת גרמניה, בשווי 159 שקלים, מתנת Animal Plus בקריית ביאליק. מחר, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, שידור חי מהפתיחה החגיגית של הסניף. Animal Plus בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6, וגם בקריית מוצקין. אז אם אתם רוצים לזכות בפרס, שילחו לי עכשיו Animal Plus לוואטסאפ. זה הזמן, Animal Plus, ואתם שולחים לוואטסאפ. מיד בסוף השיר אני אכריז על הזוכה או הזוכה הגדולים, אתם על חם אש.

0: דבי פרחים, שלום.
1: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
0: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
1: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
0: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
2: דבי פרחים, שלום.
3: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
2: בטח, עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה היא כלל פעילות העמותה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
10: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.

הרבה מאוד שלחו כאן אוכל לחתולים שרוצים לקבל של חברת Happy Cat מתנת Animal Plus, ויש לנו כאן זוכה או זוכה, ואנחנו נכריז עליהם עכשיו. Animal Plus, אנחנו עם שידור חי מחר ב-4, והולך להיות כיף גדול. אז הזוכה הגדולה שלנו לשעה הזאת, וזאת אוריאן ארמור. אוריאן ארמור, ביום שלישי זה מחר, את מוזמנת, גם אנחנו נהיה שם החל משעה 4, בשידור חי ב-Animal Plus. מבצעים מיוחדים גם בסניף החדש, גם בסניף בקירת מוצקין, למשל 10 חטיפים 80 גרם לכלב ב-69 שקלים בלבד. רשת Animal Plus בקריית ביאליק שבטי ישראל 6, וגם בקריית מוצקין. קבלו את הזוכה הגדולה שלי, קבלו את אוריאן. ממשיכים אל השיר הבא עכשיו, אתם על רדיו חם אש.

0: צהריים בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: בום, במחירים של פעם בלי כוכביות ובלי קנייה מעל פשוט צריך להגיע כדי להאמין קילו אורז תאילנדי ב-5 שקלים קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלי להב מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
5: וואי וואי וואי וואי מפלצת הווי-פיי שלי
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: ספידיטלי, זה הכי טרי שיש. הבשרים מובחרים, העופות טריים והנתחים פרימיום. איכות וטעם שלא יקרתם, בעצמאות, אתם מוכרים את הסטייק. ספידיטלי, קניון אטלית.
8: יש לייפסטייל? כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: 795
11: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירביט.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
15: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התראה מחשש לחדירת קליטה איסויין הופעלה בשעה האחרונה במשגב עם שבאצבע הגליל לא דווח על נפגעים או על נזק. בגץ קבע כי על שר המשפטים יריב לוין להודיע עד ליום חמישי הקרוב את לוח הזמנים שבכוונתו לקבוע לכינוס הוועדה לבחירת שופטים. זאת לצורך איוש התקנים החסרים בבתי המשפט השלום והמחוזי. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. הילולת רבי שמעון בר יוחאי שתארך במתכונת מצומצמת הערב. שוטר ירה הלילה לעבר רכב סמוך לאחת החסימות בדרך למירון, כך מפרסם לראשונה כתב היום עידן אבני. הרכב נעצר ללא נפגעים, השוטר ירה משום שחש סכנה. המשטרה פרוסה ביממה האחרונה בשטחים וביערות המקיפים את מירון. שורת כבישים באזור נחסמו לתנועה והמשטרה פנתה לחברות ההסעות בבקשה שלא להוציא אוטובוסים לאזור בשל הנחיות פיקוד העורף. עם זאת, בשעות הקרובות צפויים לצאת כ-50 אוטובוסים שיובילו חסידים ליישובים הסמוכים למירון, משם מתכננים הנוסעים להמשיך בצעדי רגלית לעבר ציון הרשב"י. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי נכון לשעה זו, שעים על ההר קרוב ל-20,000 איש שיקדימו להגיע למקום טרם כניסת השבת. רצח ימינו בנימין זלקה זכרו לברכה. חבר מועצת העיר הרצליה ופעיל הליכוד רפי קדושים שריצה בעבר 4 תקופות מאסר על סחיטה, איומים, אלימות ועוד, טען בדיון בכנסת, הילדים לא תכננו לרצוח אותו.
10: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
12: לא, לא, ממש לא, סליחה, תחזור בך. הילדים האלה תכננו את הרצח שלו.
10: וישימו את המשטרה, ומניסיון שלי, המשטרה, אם הייתה יודעת, היא הראשונה לבוא.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה, מוסיף לרדת מדי פעם גשם בצפון הארץ, ייתכן גשם מקומי קל גם במרכז.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: פתחנו שעה שנייה מתוך שלוש, עד שלוש יחד אתם על רדיו חמש, ואנחנו הולכים לחלק לכם בשעה הקרובה כרטיס זוגי לקרקס הובה קובה. עוד מעט כל הפרטים איך זוכים, אבל עכשיו נתחיל את השעה הזאת עם הלהיט הזה של בן צור.

יש לי אותך, מושי קפיה. לכם יש אותנו, לנו יש לכם. אתם על רדיו 5, ועכשיו 18 דקות אחרי אחת. מה דעתכם על כרטיס זוגי לקרקס? הובה? קובה. אז הנה, יש לנו כאן זוכה, יעקב בחר. יפה, יעקב, אתה הזוכה הגדול. שלחת וזכית. כרטיס זוגי לקרקס הובה קובה, זה שלך. הקרקס שחוזר לחיפה בדיוק במקום שבו עצר מתחילת המלחמה עד ה-30 במאי, עם 30 מופעים בסופי השבוע לג בעומר ובשבועות, קרקס הובה קובה, חוצות המפרץ חיפה, כרטיסים בקופות תל אביב. קבלו את הזוכה הגדול שלי, קבלו את יעקב, ענית על החידה באינסטגרם וזכית. אתם על רדיו 5, כדאי לכם להוריד את האפליקציה שלנו כי יש חידות באינסטגרם.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
12: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
13: את אישה משוחררת! תקחי כרטיס בעל שלך, תיכנסי עודם לסניף סופר ג'יפ, תקני את רכב החלומות שלך. סופר ג'יפ יכולה להגשים לך כל מה שאת רוצה. הסתדרות 145 חיפה, כוכבית 6855. אל תחלמי, תגשימי.

0: ישי לוי, אתם על רדיו חמש, מה העניינים איתכם? והנה החורף, אלא באמת כזה מין יומיים כאלה, יומיים בלבד, ובטח גם הרשו לי לנחש בין האחרונים ביותר לשנה הזאת, שהם חורפיים שכאלה, זה מפריע לכם, זה משהו, זה שיבש לכם את התוכניות.
1: משוגע,
0: משוגע עלייך. אך רבי, משוגע עלייך, רבי. מי שיודע, יודע, אתם על רדיו 5, 1:30 עכשיו.
1: בגללך אני לא מאופס הרוב.
0: הלאה, משוגע.

0: וואי וואי וואי וואי,
1: מפלצת הווי-פיי שלי,
0: וואי וואי וואי וואי,
1: וואי בזק מה עשיתם פה לי.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלית. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אמא, נשבר לי הטלפון.
11: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
12: החתול מתרגש, הכלב גם כן, ואתם החברים הכי טובים של ההולכים על ארבע. בואו לשידור שכל כולו אהבה לחברים שלכם. תוכנית הערב של 99.5 בשידור חי, מפתיחת סניף חדש של Animal Plus בקריית ביאליק. ביום שלישי מ-4 אחר הצהריים, מבצעים מיוחדים עד סוף השידור בשעה 7. 10 חטיפים 80 גרם לכלב ב-69 שקלים. 2 יחידות מזון מונד 12 קילוגרם ב-500 שקלים, וזאת רק ההתחלה. תקשיבו טוב. אירוע פתיחה חגיגי לרשת Animal Plus בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6, משלישי מהשעה 4. המבצעים תקפים גם לסניף מוצקין.

מה העניינים איתכם? אתם על רדיו 5, קח לי את הלב, עדן בן זקן מבקשת, ואנחנו לא לוקחים שום דבר, אנחנו רק מעניקים ומעניקים ומעניקים. עוד מעט אנחנו סוגרים את השעה הזאת ופותחים את השעה הבאה עם פרס חדש, אתם על 5, ועכשיו תרימו לה מבקש. יוסי שיטרית, אתם על 5.

כמו כוכב של רגב עוד, ואנחנו סוגרים את השעה הזאת, יש לנו עוד כמה צלילים לדרך, ומיד חוזרים לשעה שלישית, ושמחה במיוחד, אתם על רדיו חם אש! לא יהיה!

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: יש לייף סטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרט.
7: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
8: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
12: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
13: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא. פתוח עד 7 בערב.
14: מיד אחרי החדשות.
15: זה חם, זה חם.
16: שירן גולדשטיין.
17: 99.5.
18: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
19: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום רב, השעה 2. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. באיראן טוענים כי ספינת סיור אמריקנית נפגעה משני טילים סמוך למצר הורמוז, לאחר שהתעלמה מאזהרות הצי האיראני בדרכה לעבר המצר ונאלצה לסגת מהאזור. בכיר אמריקני הכחיש את הדיווח ואמר כי הספינה כלל לא נפגעה. במקביל, המגעים בין וושינגטון לטהרן עדיין תקועים, כשבאיראן טוענים כי התגובה האמריקנית להצעתם כללה דרישות בלתי סבירות. נמשכת פעילות הצבא בעזה. בצפון הרצועה חיסלו כוחות החטיבה הצפונית מחבל חמאס מגדוד בית לאייה, שעל פי מידע מודיעיני שיגר לאורך המלחמה רקטות לעבר ישראל. בנוסף, בדרום הרצועה חיסלו כוחות צהל מחבל נוסף שהתקרב לאזור הקו הצהוב ולעבר הכוחות. כשבועיים מאז הרצח בערב יום העצמאות בפתח תקווה, החשודים נעצרו ונחקרו, אך המשטרה טרם מצאה את כלי הרצח. מדווח כתבנו ירון דורון.
1: המשטרה ערכו חיפושים באזור שבו אירע הרצח, ואף התחקו אחר מסלולו של הנער בן ה-15 המוגדר כחשוד המרכזי, אך לא הצליחו לאתר את הסכין. גם בחדרי החקירות לא הצליחו החוקרים לחלץ מהחשוד המרכזי היכן הוא החביא את הסכין. לסכין יש חשיבות, כיוון שיש עליה טביעות אצבע של החשוד המרכזי וגם DNA שלו. ייתכן שיש עליה גם טביעות אצבע ו-DNA של חשודים נוספים, וכך יהיה ניתן לקשור אותם לרצח ולהוכיח את המודעות שלהם לסכין באירוע.
10: שרון שרבי, ממובילי המאבק להשבת החטופים, מצטרף למפלגת ישראל ביתנו. שרבי, אחיו של יוסי שרבי, זכרו לברכה, שנרצח בשבי חמאס, ואחיו של שורד השבי אלי שרבי, אמר כי הוא מצטרף למפלגה מתוך תחושת שליחות ואחריות עמוקה כלפי החברה הישראלית.
4: יושב ראש המפלגה אביגדור ליברמן ברך על הצטרפותו של שרבי ואמר כי הוא מביא עמו מנהיגות אזרחית בגישתו המאחדת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל העונה. מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ, וייתכן גשם מקומי קל במרכז.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
8: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

ידיים, ידיים, ידיים, היא מבקשת. רדיו חמש, ברוכים הבאים אלה, שעה חדשה של חף לים תיכונית. זה הזמן להרים ווליום וגם קצב, והאם מורן מזור?

0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס.

0: כרטיסים בקופת תל אביב.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אמא, נשבר לי הטלפון.
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
5: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה. 90

ילדתי ליאור פרחי, אתם על רדיו 5, עכשיו 26 דקות אחרי 2, ואני רוצה, נכנס עכשיו לאולפן פרס 5. נדבר איתכם על שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקירייה בקיריית ים. אז אם אתם רוצים לזכות, שילחו לי עכשיו השטיפה של הקירייה, 0529 59 49 59, זה הוואטסאפ שלי, ועכשיו אני מסתכל על צג המחשב. מי הראשון או הראשונה שישלחו לי עכשיו? השטיפה של הקירייה. להיית לכם את זה. והלב רוצה לשוב אל חייך. מישהו פה צריך הזמנה מיוחדת? הכל אהבתי, הלילה מיותר. יש כאלה שאין להם אוטו והם שומעים אותנו עכשיו וזה לא רלוונטי לגביהם, וסתם בא להם ככה להיכנס למתקן השטיפה. מה פתאום, אסור, אסור, אסור. משהו במיוחד בשבילכם VIP שיסגרו את המתחם כדי שאתם תשתוללו במתקן השטיפה. כל מי שאין לו אוטו, לא, לא, לא, לא, לא. אני אבדוק לכם את זה רק רגע. בכל מקרה, תמשיכו לשלוח השטיפה של הקירייה. תמל חמש. קשה.

0: וואי וואי וואי וואי,
1: מפלצת הווי-פיי שלי.
0: וואי וואי וואי וואי,
1: בזק מה עשיתם?
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: יש לייפסטייל?
7: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
9: כוכבית

החתול מתרגש, הכלב גם כן, ואתם החברים הכי טובים של ההולכים על ארבע. בואו לשידור שכל כולו אהבה לחברים שלכם. תוכנית הערב של 99.5 בשידור חי, מפתיחת סניף חדש של אנימל פלוס בקריית ביאליק. ביום שלישי מ-4 אחר הצהריים, מבצעים מיוחדים עד סוף השידור בשעה 7. 10 חטיפים 80 גרם לכלב ב-69 שקלים. 2 יחידות מזון מונד 12 קילוגרם ב-500 שקלים, וזאת רק ההתחלה. תקשיבו טוב. אירוע פתיחה חגיגי לרשת אנימל פלוס בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6, משלישי מהשעה 4. המבצעים תקפים גם לסניף מוצקין.

כן, הרבה מאוד שלחו לי כאן השטיפה של הקריה, ואני רוצה לחלק כאן את הפרס. חברים, אנחנו מגיעים לישורת האחרונה של התוכנית, והפרס היום הולך לנועם. נועם, אתה שלחת לי השטיפה של הקריה, ואני מעניק לך כאן שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, שטיפה ידנית, פולישווקס, ציפוי ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד, בשטיפה של הקריה, סדרות ירושלים 79 קריית ים. חפשו אותם באינסטגרם. מזל טוב לך, נועם, אתה הזוכה הגדול, הזוכה הגדול, הזוכה הגדול, הזוכה הגדול. אתם על רדיו חמש, ממשיכים עכשיו עם עומר אדם להשתתות.

איזה חידוש מטורף. אבי מסיקה מצטרפת לאושר כהן ומחדשים את תני לי אהבה. אנחנו סוגרים שלוש שעות יחד חברים, מיד אחריי כאן כבר מוכנים על הסט. דולב נישלי סומושיקו פלוטקה עם כל הגרסאות הכי חמות עכשיו במיקס בדרך אליכם עם מגה מיקס. יאללה ביי בינתיים, יום אלוף.

0: צהריים בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים מ-45,000 שקלים כן, מ-45,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: וואי וואי וואי וואי
11: הווי-פיי שלי
10: וואי
11: בזק מה עשיתם פה
12: רק בבזק בוסט פייבר וואי-פיי בעוצמה מפלצת עם חיר קבוע לשנה להצטרפות כוכבי 9797 כפוף לתקנון ולתנאי הזכירות
13: 5 99.5

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 3. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המשבר במצר הורמוז מחריף, וכ-2,000 ספינות תקועות משני צידי המצר וממתינות לפתיחתו. לפי נתוני חברת ווינדוורד, מאות ספינות מסע ומחליות נפט נמצאות בסמוך לאזור, ועליהן כ-20,000 אנשי צוות שסובלים ממחסור באספקה ומהידרדרות במצבם. במקביל, באיראן מחריפים את האיומים וטוענים כי כל כוח זר שיתקרב למרחב יותקף, וכי מעתה כל מעבר במצר יחייב את אישור הכוחות האיראנים. תופעת הפרוטקשן בצפון עולה מדרגה. 24 כלים הותרו ברכב בבעלותו של יריב בן עמי, מייסד הארגון עד כאן שנאבק בתופעת דמי החסות. עם הפרטים כתבנו עידן אבני.
4: יריב בן עמי אמר מוקדם יותר כי מדובר באיום אישי שמכוון אליו ולארגון עד כאן שהקים ופועל נגד גביית דמי החסות באזור הצפון. גורם במשטרה טוען כי הרכב שבעלות חברת הדסים משמש את עובד החברה שגר בטובה זנגריה, הרכב חנה ליד ביתו בכפר וכי מדובר בסכסוך פנימי שאינו קשור לפרוטקשן וככל הנראה אינו קשור גם לבן עמי.
3: נמשכת פעילות הצבא בעזה. בצפון הרצועה חיסלו כוחות החטיבה הצפונית מחבל חמאס מגדוד בית להיה, שעל פי מידע מודיעיני שיגר לאורך המלחמה רקטות לעבר ישראל. בנוסף, בדרום הרצועה חיסלו כוחות צהל מחבל נוסף שהתקרב לאזור הקו הצהוב ולעבר הכוחות. עוד בחדשות, רוכב אופנוע כבן 40 נפגע באורח קשה מרכב בכביש 431 סמוך למחלף נס ציונה. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום פינו אותו לבית החולים אסף הרופא להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה. מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן טוקו!
1: אהלן דולי, שלום ליום שני בשבוע, שלום לכם למאזינים, מאזינות.
0: מושיקו.
1: וואי, איזה טירוף.
0: אתמול הוא רץ באתלית, ופתאום חבורה של כאלה שיש להם חוג של ריצה, קלטו אותו ועודדו אותו. מושיקו!
1: אהבת?
0: מושיקו!
1: איי.
0: כל הבנות, אתה יודע, גיל הזהב כדי שעושות את החוגים, איזה יופי זה היה, מרגש.
1: אבל הזמן.
0: אלוף אתה, כל הכבוד להם, שיריעו לך, ונתנו לך דרייב להמשיך לרוץ. איש הברזל אתה. אנחנו מתחילים את מדורת יום שני בשבוע, אנחנו איתכם כרגיל עד שש, עם הלעיתים הגרסאות, וכל המוזיקה של מגה מיקס באווירת המראטון שטוקוש מתחיל להתכונן אליו.
1: אין על המראטון.
0: אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5, ב-99.55.
1: תר, אפליקציה.
0: וזהו, לבינתיים.
1: צייר דרך.
0: הכל מוכן, נכון? אורמיר מוכן?
1: מוכן.
0: מוכן. מושיקו, אתה מוכן?
1: כולם מוכנים.
0: אתה עוד מוכן מאתמול.
1: מוכן.
0: 24/7. מושיקו הולך לישון שהקונטרולר לידו במיטה, מוכן. לכל תרחיש, 24/7, ללחץ על הפליי.
1: שמנו אותו למיכאל מתחת למזרון.
0: יאללה, מתחילים, תבלו תהנו, זנה טובה.

0: Mega Mix.
1: ואתם עוד נשארתם לי וזה תופס אותי כשמה ותמונות שלנו קוראות לי את ה...

0: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: אני רוצה
4: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.

0: התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים
10: לכאן שמה. כפוף לתקנון. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.

0: סוגרים שעה ראשונה.
1: את השעה הראשונה ליום שני בשבוע, מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5, גם ב-99.5.
0: זמן להיפרד, לומר תודה רבה לכל מי שהיה איתנו ב-99.5. דוד אזן מיד ייקח מכאן את המושכות וימשיך איתכם אל תוך הערב. אנחנו ממשיכים ברדיו חיפה, וגם החברים ברדיו אילת הצטרפו. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן. תודה רבה לכם כמובן על ההאזנה.
1: תודה רבה לך,
0: בלעדיכם אין תוכנית, כן? זה כאילו אתם הכי חשובים, עם כל הכבוד למושיקו ולאנוכי.
1: ברור, ברור. ידוע.
0: אנחנו לפרסומות, אנחנו לחדשות, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס, תישארו איתנו.

0: כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
2: אביס בסטנדרט של אביס.
1: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: הלוואי

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל. חם אש, חם אש.
2: רדיו 99.5 חם אש.
3: גם בדי.

0: תחנת הנשמה של ישראל.
1: 99.5
2: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום,
3: באתר ובאפליקציה.
2: מיד אחרי החדשות,
1: זה חם, זה חם.
3: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.

0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. משחטות טילים אמריקניות חצו את מצר הורמוז ופעלות כעת במפרץ הערבי, כך הודיע פיקוד המרכז של ארצות הברית. לפי סנטקום, הכוחות האמריקנים מסייעים במאמצים להשיב את חופש השייט המסחרי באזור, ושתי ספינות הנושאות דגל אמריקני כבר עברו בהצלחה במצר והמשיכו בדרכן בבטחה. לפי נתוני חברת ווינדוורד, כ-2,000 ספינות עדיין תקועות משני צידי המצר, ועליהן כ-20,000 אנשי צוות. בתוך כך, באיחוד האמירויות מאשימים את איראן בתקיפת מחלית של חברת הנפט הממלכתית של המדינה, שניסתה לעבור במצר הורמוז. לפי משרד החוץ באבו דאבי, המחלית הותקפה באמצעות שני כטב"מים, ולא דווח על נפגעים. יועצו של נשיא איחוד האמירויות כתב ברשת X כי התקיפה מוכיחה את האיום האיראני על הביטחון והיציבות באזור. עוברים לפלילים. כמעט 6 שנים לאחר רצח מאיה וישניאק זכה לברכה, היום החל שלב הטיעונים לעונשו של עמית אלמוג, בן זוגה לשעבר שהורשע ברציחתה במסגרת הסדר טיעון. לפי ההסדר, אלמוג הורשע בעבירת רצח בסיסית ולא ברצח בנסיבות מחמירות, והפרקליטות תוכל לדרוש עד 26 שנות מאסר בפועל, לצד פיצוי כספי למשפחתה. תופעת הפרוטקשן בצפון עולה מדרגה. 24 כלים אותרו ברכב בבעלותו של יריב בן עמי, מייסד הארגון עד כאן, שנאבק בתופעת דמי החסות. עם הפרטים כתבנו עידן אבני.
4: יריב בן עמי אמר מוקדם יותר כי מדובר באיום אישי שמכוון אליו ולארגון עד כאן שהקים ופועל נגד גביית דמי החסות באזור הצפון. גורם במשטרה טוען כי הרכב שבעלות חברת הדסים משמש את עובד החברה שגר בטובה זנגריה, הרכב חנה ליד ביתו בכפר, וכי מדובר בסכסוך פנימי שאינו קשור לפרוטקשן, וככל הנראה אינו קשור גם לבן עמי.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עם דיוויד עזרא.
1: אנחנו פותחים תוכנית שמחה, מיוחדת, מרגשת. אתם תביאו למדורה בטטות, אנחנו נדאג למספר מתנות, וכולם סודרים.
2: 95
1: יותר מאשר מוזמנים לשלוח גם וואטסאפים 052-959-4959. שני, נכון? ערב לק בעומר, אין מתאים מיכולי. הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים. הלוואי ונמתיק את המלח.
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות, הלוואי, בלי טילים בשמיים,

אם הייתם יכולים לשרוב במדורה סיפור אחד מהחיים שלכם, משהו שהייתם רוצים למחוק, מה זה היה? היום בוואטסאפ אנחנו מבארים סיפורים מביכים שאתם רוצים לשכוח. 052-959-4959. למשל, סיפורה של שין שיצאה 5 שנים עם גימל, אוקיי? תחת אותה קורת גג חיו השניים עד שנפרדו, ואז גימל ביקש משין שתשלים שכר דירה שחייבת עד השקל האחרון, לא ויתר על גרוש, נהפוך הוא, הוא שולח בעצם לשין בכל פעם את היתרה. על כמה עומדת היתרה? שין בתגובה מחליטה להוציא את גימל מחייה. זו דוגמה אחת, מיני רבות. עכשיו אתם תספרו את הסיפור שלכם, סיפורים מביכים מהחיים שהייתם רוצים לבאר במדורה הערב. לג שמח שיהיה כאן. מה הסיפור המביך שלכם? 052-959-4959. כמובן שיש מתנה ומוסיקה מופלאה. קובי פרל מביא את השירים לשידור באולפן דיוויד עזרן. בהמשך אולי יצטרפו אלינו גם שין וגם גימל. לא באמת,

0: סיפורם של צ'רלי ומיקו. על המיקרופון יגל, הזמר. על הוואטסאפ הבא, מאזינה שמספר הטלפון שלה מסתיים בספרות 81, שמה שמור במערכת.
1: הייתה לי שותפה לדירה, שכשנפרדנו והיא עזבה, היא עשתה הכל חצי-חצי.
0: כמו
1: ג'ימל. באוכל.
0: גם ג'ימל היה כזה.
1: בחומרי ניקוי.
0: בדיוק כמו ג'ימל.
1: בביצים.
0: כזה
1: בדיוק. ואפילו בעטבי כביסה.
0: יש כאלה. אוקיי, תגיד, תום, דייט ראשון, אתה וזוגתך העתידית אולי, מסעדה, מגישים חשבון, חצי חצי או אתה משלם?
2: היא משלמת הכל.
0: אני אוהב את האמת שבך. אני אוהב את זה. לכו עם האמת שלכם. יש אדם שמתרגש מבחורה יפה. יש אחד אחר מתרגש מארוחה טובה. יש כאלה מתרגשים מגשם של יורה, ממעשה שמיים של בורא. והנה הסיפור המלא, הביצוע של לירון רמתי.
3: יש

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: זה לא סופר, זה סופר ג'יפ. אל תחלום, תגשים. כל המכליות במקום אחד. ייכנס עוד היום. הסתדרות. 145 חיפה ותצא ברכב חדש. מרובע, גדול, חזק, נוסע. מגיע לכל מקום. תיכנס, תיכנס. בוא, בוא, בוא, בוא. עכשיו, עכשיו, מהר, מהר. אל תחלום, תגשים. סופר ג'יפ. כוכבית 6855.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אמא, נשבר לי את הטלפון.
8: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.

0: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
1: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה תכלל פעילות העמותה.
3: החתול מתרגש, הכלב גם כן, ואתם החברים הכי טובים של ההולכים על הארבע. בואו לשידור שכל כולו אהבה לחברים שלכם. תוכנית הערב של 99.5 בשידור חי, מפתיחת סניף חדש של אנימל פלוס בקריית ביאליק. ביום שלישי מ-4 אחר הצהריים, מבצעים מיוחדים עד סוף השידור בשעה 7. 10 חטיפים 80 גרם לכלב ב-69 שקלים. 2 יחידות מזון מונד 12 קילוגרם ב-500 שקלים, וזאת רק ההתחלה. תקשיבו טוב. אירוע פתיחה חגיגי לרשת אנימל פלוס בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6, משלישי מהשעה 4. המבצעים תקפים גם לסניף מוצקין.
4: עכשיו

הסוגיה של ל"ג בעומר. אי אפשר לעלות למירון כי לא מסכימים, אי אפשר להדליק מדורות כי לא מסכימים. איפה נעשה תפוחות אדמה?

0: עם יד על הלב, הפרצוף שלך מצחיק אותי. זיהית את הזמר?
1: אני יכול אופציות?
0: כן. ססון שאולוב או ססון שאולוב?
1: ססון שאול.
0: נכון? התשובה הנכונה תוסיף רק ב' בסוף, שאולוב. אוקיי? קוראים לשיר הזה תמיד שמח. מה אני אומר? אם ככה ססון נשמע כשהוא שמח, מה קורה כשהוא עצור? מצחיק. אוקיי, תודה רבה לתום שחם שגם דאג להביא לכאן לשידור את תומר גנאל, מנהל מחירות ארצי באופרייט. תומר, שלום.
2: מעלן, צהריים טובים, שלום לכולם.
0: אנחנו בהזדמנות גם נדבר על שם המשפחה המיוחד שלך, אבל זה לשיחה אחרת. כן, שמע חביבי, יש פה שם משפחה שלא נתקלים בו כל יום.
2: שם משפחה מיוחד.
0: לגמרי. שם משפחה מיוחד, איש מיוחד. איתך נדבר על אופרייט ועל ההטבות שניתנות בימים האלה. כמה הימים האלה שונים?
2: השבוע המיוחד הזה.
0: אז זהו, כמה השבוע הזה שונה מימים אחרים?
2: השבוע הזה מיוחד כי זה שבוע שחייבים לנצל את הזמן הזה ולבוא לרכוש רכב.
0: מה?
2: לא סתם זה כן. שבוע מטורף.
0: מה מיוחד בו אבל? מה יש בשבוע הזה שאין בשבועות אחרים?
2: קודם כל, מעל הכל, מלאי מוכן למסירה מיידית בכל הסגמנטים, רכבי שבעה מקומות וחשמליים והיברידים ומכוניות קטנות, ויש רכבי עבודה ודוקטואים ובוקסרים ודברים בכלל שאנשים לא מודעים לזה שיש בחברות כמו שלנו. תוסיף על זה שמעל הכל אתה מקבל את הקואטרו של אופרייט, שזה אומר ביטוח מקיף במחיר מנצח. מימון בתנאים מנצחים, רוב הרכבים מקבלים גם מימון של 20,000 שקלים ללא ריבית. אוקיי? שנתיים אחריות לרוב הרכבים, סיטרואן פיקאסו מקבלת 3 שנים אחריות. ומעל הכל, הטריידין המנצח שלנו, שלא משנה מה תנסה למכור את האוטו שלך לבד, כנראה שאנחנו ניתן לך יותר עבורו. וכל זה במטורף הזה.
0: מדהים, נשמע בעיקר שיש אבא ואמא. אתה יודע, לקנות רכב זה עסק, יחסית גדול. אנשים נרתעים גם בגלל הטיפוסים שנמצאים בצד השני. אני מדבר איתך, אנחנו לא מכירים באופן אישי. נשמע כאילו יש אבא ואמא. זאת אומרת, יש עם מי לדבר גם שעה אחרי חתימת העסקה. מה גם שנותנים כאן ראש שקט. ראש שקט, אם אפשר לקבל גם את המימון וגם את הרכב שאנחנו מחפשים וגם מישהו שיענה לטלפון יום אחרי. בקיצור, אנחנו מסודרים, אין כאבי ראש.
2: זה לא שאין כאבי ראש, יש לך באמת ראש שקט. אחד, שאתה רוכש רכב אתה מקבל את הגילוי נאות הכי מפורט שיש היום בתעשיית הרכב בישראל. הכל פתוח ושקוף מהיום שהרכב עלה על הכביש ועד שהוא מגיע אליך. יתרה מזאת, יש לך מוקד אחריות, אתה מחייג, יש לך תקלה, יש את רינת מנהלת המוקד, יודעת להפנות אותך למוסך הנכון. במשך 24 חודשים או 20,000 קילומטר, יש לך ראש שקט, יש לך אבא ואמא.
0: יש פה שמות, רינת, הנה, קיבלתם שם של בן אדם. לא מדובר באיזה בוט, שאחר כך אתם צריכים להתמודד איתו.
2: לא, יש שמות.
0: זה מעל הכל.
2: הכל.
0: עכשיו תגיד, מה זה הכל? כמה סניפים בסך הכל יש לאופרייט?
2: יש לאופרייט. סניפים, אנחנו בזורים מכרמיאל הצפוני ביותר ועד באר שבע הדרומי ביותר, ואנחנו יודעים לתת מענה לכל אזור גיאוגרפי בארץ.
0: אז בוא נדבר לזה שעלה בדרך הגיבורים בחיפה, התחמם לו המנוע, הוא מחליט להחליף את הרכב. מה השלב הבא שלו? מה הוא צריך לעשות?
2: להגיע לאופרייט או לחיי כוכבית 3130, או לשים אופרייט בווייז, לבוא כמה שיותר מהר, ואני חושב שהדילמה הכי קשה שתהיה לו אצלנו זה איזה קפה לשתות.
0: יש הפוך?
2: יש הפוך, יש אמריקנו, יש פורטדו, יש הכל.
0: יש בעיה בטח עם החלב, כי אני של סויה.
2: יש גם את זה.
0: אוקיי, הנה. רשמתם, כוכבית 3130, אם אתם רוצים לקבל פרטים ראשונים בטלפון, כוכבית 3130, אל תשאלו אותי איפה הסניף הקרוב לבית שלכם, כי אני לא יודע איפה אתם גרים. אני כן יכול להגיד לכם שאם אתם מתקתקים בווייז אופרייט, זה באוטומט לוקח אתכם אל הסניף הקרוב לבית שלכם. הנה, זה השירות שניתן כאן.
2: אבל אני אגיד לך עוד משהו קטן.
0: כן.
2: אנחנו מתמקדים בסניפי הצפון השבוע, אז ניסן, מנהל סניף קרמיאל, ישמח לראות אתכם בקרמיאל. אלי, מנהל סניף אפולה, ישמח לראות אתכם באפולה. ושימון, מנהל סניף חיפה, ישמח לראות אתכם בצ'ק פוסט.
0: אני תושב אחוזת ברק בעמק ישראל, אתה אומר אלי באפולה?
2: אלי זה הבן אדם שלך. אלי זה הבן אדם שלך.
0: אלי באפולה. רשמתי רינת במוקד, רשמתי אלי באפולה. איזה כיף. איזה כיף. טוב, אז אנחנו נודה לך על השיחה. תומר גנאל, מנהל מחירות ארצי של אופרייט. אם אתה רוצה להשאיר כאן את המחיר המיוחד שאתה מציע למאזינים על רכב שבעה מקומות, אתה יכול, ככה ככינוח מה שנקרא.
2: אז אני אגיד לכם שרכבי שבעה מקומות 2022, כולל שלוש שנים אחריות, החל מ55,000 שקלים.
0: 55,000 שקלים, אני משפחה של 5 נפשות ואני רוצה להתעניין בדבר הזה. כן, אתם יודעים מה זה לרדת לאילת 5 נפשות, אתם רוצים עוד מקומות, לחלוטין. אוקיי, בסדר גמור. תגיד, מי קונה 7 מקומות, רק כאלה שהם מרובי ילדים?
2: לא, אני אגיד לך את האמת, הרכבי 7 מקומות, הרובה מתחילים זה רכבי סיטרואן, זה פיקאסו, אז אחד זה מי שחשוב לו מאוד מאוד בטיחות, 2 זה חיסכון בדלק, ובגדול, כל מי שרוצה ליהנות מרכב גדול במחיר של רכב קטן, זה הכל.
0: יאללה, אז תגיעו ותגידו ששמעתם ברדיו 99.5, מנהלי הסניפים יחכו לכם, כולל אלי באפולה. יופי. תודה תומר, תודה רבה. תודה לאופרייט על שבוע המחירות המיוחד. מה זה מיוחד? חם אש, לפחות כמו השיר הבא. השיר הבא באמת חם אש. אתם יודעים, יש מצבים שאנחנו מציגים שירים ואומרים, הנה שיר חם אש. השיר הבא, השיר הבא, רגע, אני אחפש כאן את מילות השיר של דודו ברק, הלחן של יוני רואה, הוא שר כאן, על אש בשמיים שלהבת מעל. קוראים לו ירון כהן, ירון חדד, ירון חדד צופי. יש גם ירון כהן. אבל זה מישהו אחר, זה זמר אחר, זה ירון חדד ששר כאן על זודיאק.

0: אש. שיר של ירון חדד. אש. בגלל שהזכרתי לעצמי את קיומו של ירון כהן, שזה ירון אחר, אני אתן לכם שיר שלו, ועוד איזה שיר יחד עם שלומי שבת תכף. אבל קודם אתם בוואטסאפ מספרים כל מיני סיפורים מביכים שהייתם רוצים להבעיר באש במדורות לג בעומר, כל מיני דברים מביכים שקרו לכם בחיים, ואנחנו לקראת השעה 5 מעניקים כאן מתנה אחת ראשונה לערב הזה. אוריאל, אולי המתנה תהיה שלך.
1: אהלן דיוויד.
0: היי.
1: אני אמנם נשוי, אבל דעתי תמיד הייתה ותהיה בנושא. אם אתה מרגיש שהקשר הולך למקום שאתה רוצה ואתה רואה שיש כימי ויש עניין, תשלם, אל תדבר. תשלם, תשלם גם שני, דייט שלישי, דייט רביעי, אין בעיה, הכל עוד יש כימי והכל טוב, ואתה רואה שזה הולך למקום טוב.
0: אוקיי.
1: שני הצדדים כמובן, את לא להיות...
0: הנושא ברור.
1: אז דרך על זה.
0: אוריאל.
1: במידה ולא? חצי חצי.
0: די, מה, אתה, באמת? אם אתה מגיע לדייט כאילו, ואין כימי, אז חצי חצי? למה לא לשלם? לשלם! ולדעת שזהו, לא, לא, לא, לא תהיה פעם נוספת. עם הפרטנרית הזאת. אוקיי, פה אנחנו קצת חלוקים. הוא אומר רק אם יש כימיה משלמים. אם אין כימיה חצי חצי. אני אומר דייט ראשון משלמים בכל מצב. בכל מצב. אם אין כימיה לא נפגשים שוב. אבל זו דעתי. דיאנה, מה הסיפור המביך שלך?
2: אחר הצהריים טובים, דיוויד. היה לי משהו מאוד מביך. לפני הרבה הרבה שנים שהייתי חיילת, אני אפילו לא יכול לחזור על מה שאמרתי, אמרו לי משהו בשפה המרוקאית. והסבירו לי...
0: סליחה שאני צוחק, אוקיי.
2: זה היה פירוש מוטעה, זה לא היה פירוש אמיתי.
0: אז, מה עשיתי עם המילה הזאת?
2: הייתי מדנית, והגיע מפקד גדול.
0: מה אמרת לו?
2: מרוקאי. ואז, או שאמרו לי שאני לבד כמו טיפשה נעמדתי.
0: כן.
2: ואמרתי לו את המשפט.
0: לא חכם.
2: והוא החליף צבעים.
0: מה אמרת לו?
2: וכולם צחקו.
0: שהשם ישמור.
2: וטוב שלא הכניסו אותי לכלא.
0: ויברך, וישיע.
2: אחר כך הסבירו לי מה הפירוש של המשפט, ובאמת זה היה... כל כך מביך,
0: מביך.
2: זה שקללה,
0: מביך.
2: משהו מאוד מאוד מביך, איך אומרים, יצאתי בשן ועין, לצערי אני לא יכולה לחזור על זה ברדיו,
0: אז שימי נקודה, מאוד, אם מאוד את לא יכולה לחזור על זה, בואי ניפרד כידידים.
2: לא ידעתי מה הפירוש.
0: דיאנה, תודה.
2: אז ככה שמזל שעברו הרבה שנים.
0: דיאנה, תודה רבה על הסיפור המביך שלך, אם גם לכם יש כזה, קצרו אותו וספרו אותו בוואטסאפ, 052-959-4959, תכף הסיפור המביך מבין כולם יקבל מתנה לא מביכה בכלל. הנה הדואט של ירון כהן יחד עם שלומי שבת, מלאך שלי. שנים שלא שמענו את הדואט הנהדר הזה, ניקח אותו עכשיו. אל תאמרי

0: אתם מכירים את ירון כהן, הוא אח של אילן כהן, מה שאומר אחיין שלו זה לא אחר מאשר אושר כהן.
1: את כל שלך תרצי אני אתן לך אהובתי.
0: אני אתן לכם ארוחה זוגית אחרי הפרסומות לאחד או אחת מכם שסיפרו כאן סיפור מביך.
1: אל תאמרי שזה נגמר,
0: אל תאמרי שזה עבר. אז מי לוקח או לוקחת מאיתנו ארוחה זוגית עסקית מתנת גני אביב? זאת מסעדת בשרים קפקזית כשרה למאדרין בקריית ים, יש כתובת מדויקת, הנגב 18, רחוב הנגב 18. זה מה אתם מתקתקים בווייז אם אתם רוצים להגיע למסעדת גני אביב, שם תמצאו מבחר בשרים בפיטה, בלאפה, בבגט, יש שם עסקיות החל ב-50 שקלים, ואם אתם לא רוצים לצאת מהבית, אין בעיה, יש משלוחים עד חצות לאזור הקריות. כל שאתם צריכים לעשות כדי לקחת מאיתנו ארוחה זוגית זה להביא איזה סיפור מביך, משהו שחוויתם בחיים שלכם, הבכתם את עצמכם או שהביכו אתכם ואתם רוצים להעלים את הסיפור הזה, לשרוף אותו במדורה של לג בעומר. המספר בוואטסאפ 052-959-4959. פחות משלוש דקות וחוזרים לעניינים.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.

0: חמש. טוב, הבטחנו פחות משלוש דקות, אנחנו כאן באוזניים שלכם, חוזרים עם הודעה של בועז בן חיים. קודם כל הוא צודק, אני לא יודע כמה אנחנו צודקים, גם הוא צודק. הוא רושם כאן ירון כהן, זה אח של משה כהן. השאלה אם יש קשר משפחתי בין משה כהן לאילן כהן, את זה אנחנו צריכים לבדוק. אבל נכון, לחלוטין, ירון כהן, אח של משה כהן. יש קשר בין ירון כהן, משה כהן ואילן כהן, אבא של אושר כהן? לא יודע, משפחת הכהנים, זה הקשר. תודה, בועז בן חיים, קיבלנו. קיבלנו גם את ההודעה הזאת של ליאור. יונה, מה העניינים?
1: דיוויד, אני מתפלא עליך, דיוויד.
0: תוקן.
1: הייתי ילד קטן עוד כשהיית שדר כבר, והייתי בא אליך לתוכניות רדיו שלך.
0: ולמה אתה מתפלא?
1: ירון כהן הוא אח של משה כהן.
0: זה מה ש... זה בדיוק מה שנאמר עכשיו. זה מה שתוקן.
1: ואיך מכירים אותו. ככל שאני יודע, אין לו שום קשר לאילן כהן, אבא של אושר כהן. אבל בוודאות הוא אח של משה כהן.
0: סבבה לגמרי, אתה יודע. אנחנו כאן עם פנקס פתוח. פנקס פתוח, שקיפות מלאה. אם אתה חושב ששמת את עצמך במקום גבוה, שפתחת את הוואטסאפ הזה עם המילים הבומבסטיות האלה, אז זהו שלא. הדברים נאמרו. אז תודה גם לליאור יונה, וגם לבועז בן חיים, וגם לרובן פינטו רוצה להוסיף.
2: תראה, ממה שאני יודע, אני הייתי מנגן עם אילן בתקופה הזאת, ממה שאני יודע, אין קשר ביניהם.
0: יופי, עכשיו אנחנו נמצא את הקשר בין מסעדת גני אביב לבין הסיפור המביך שלכם שלוקח מאיתנו מתנה. הסיפור המביך שלכם לוקח מאיתנו ארוחה זוגית בגני אביב. הנה הסיפור המביך של גלית.
3: דיוויד, מה קורה?
0: דברי.
3: זה משהו מביך שקרה לי.
0: כן.
3: נכנסתי לשירותים ציבוריים.
0: נו.
3: ויצאתי בשיא המחויכת, מאושרת, עם ביטחון. כולם חייכו אליי. רק אחרי דקה הבנתי שהסמלת תקועה לי בגרביון. מה שכולם הבינו לפניי, ורק אני מאוחר מדי הבנתי.
0: הסמלה הייתה תקועה לה בגרביון, וזה הביך אותה מאוד. אוקיי, זה הסיפור שלה. מה עוד יש כאן?
4: כן, היי דיוויד.
0: שלום.
4: אני אספר לך את הסיפור המביך שלי, זה בקצרה.
0: כן.
4: לפני כמה שנים היינו בטיול משפחתי עם חברים ומישהו וחבר של אבא שלי ואח שלו התאום. מפה לשם, אני זרקתי את הבן אדם למים. ולדיעבד גיליתי שהוא לא יודע לשחות, אז יותר מביך מזה, לא נראה.
0: מביך? זה מסוכן מה עשית כאן. זה לא מביך, זה הרבה מעבר למביך. מביך, אפשר לטעות בשם. אפשר לחבר בין ירון כהן לאילן כהן ולתת לליאור יונה לזרוק מילים פוצצות. זה מביך, סבבה לגמרי. אבל את עשית משהו מסוכן. לחלוטין מסוכן. טוב, מי לוקח מאיתנו מתנה? מאיה מזרחי מאילת. בבקשה.
5: דיוויד, חיים שלי. תשמע, איזה משהו מביך היה לי. היה לי מלא דברים מביכים. אני כל יום שאני קמה בבוקר, קורה לי איזה משהו. אבל פעם שעבדתי על המונית, היה לי סקודה רפיד. והיא צרה כזאת. הקיצר עצר אותי איזה נוסע. תקשיב, מה זה הטנק? מה זה הענק? עכשיו המונית קטנה. והוא עוצר אותי, אני עומדת לידו, והוא אומר לי, אני יכול לעלות? אמרתי, לא יודעת, אתה יכול? כזה בסימן שאלה. קיצר, אחרי כך קלטתי מה אמרתי,
0: אוקיי, מאיה מזרחי ביטון, בכל זאת אנחנו ממליצים לכם לעלות על ההסעות שלה באילת. היא פעם הייתה נהגת מונית, כיום היא נהגת הסעות, ובעיקר מאיה מהפרישק של מאיה בסדרות התמרים, עם הפרישק הטרי והטעים, שססון שאולוב כל כך אוהב. אני מעניק את הארוחה למאיה, מה לעשות? הסיפור שלה הכי טוב, אני לא יודע אם היא תזכה לשבת בקרוב במסעדת גני אביב כאן בקריית ים, אבל הארוחה שלה, ארוחה זוגית, עסקית, מתנת גני אביב, מסעדת שרים קפקזית, כשרה למאדרין בקריית ים. אם יש לך משפחה כאן באזור, חברים, את יכולה לפנק אותם במבחר בשרים, בפיטה, לאפה או בגט. יש שם גם עסקיות ב-50 שקלים, עושים משלוחים עד חצות באזור הקריות, גני אביב, הנגב 18 בקריית ים. המון המון תודה לכולם. גם לקובי פרל שהביא את המוסיקה לשידור, אני דיוויד עזרן, גם בשעתיים הבאות.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
2: הרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: דמיין תמונה. 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, שני שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
4: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, אקו.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: ועכשיו... סופר ג'יפ! הפינה של יריב קלר ברוך.
9: כשקונים רכב ביבוא מקביל, יש אחריות גם בישראל?
10: זה נורא נורא פשוט. מדינת ישראל קבע שכל רכב שיש לו יבואן רשמי בישראל מקבל את האחריות כשם שנרכשה. איפה היתרון? כשאני מביא לך רכב מארצות הברית, יש לו 5 שנים פאורטרן וורנטי למרבית הרכבים. מה זה אומר? זה אומר שחמש שנים, לעומת מה שנותנים בארץ 2 או 3, יהיה לך 5 שנים. מנוע גיר טרנספר, סרנים, שזה אחריות הרבה יותר טובה ממה שנותנים בארץ. ואין ליבואן שום סי בעניין. החוק אומר, מה שנרכש בחול זה מה שאתה תקבל בישראל. אז אל תחלום תקשיב, בוא אלינו לסופר ג'יפ ותצא ברכב חדש, כוכבית 6855.
11: תשעים ותשע חמש
12: תחנת הנשמה של ישראל.
13: אני חייב

0: הנשמה של ישראל.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, השעה 5. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שני לוחמי סיירת גולני נפצעו היום באורח בינוני בהתקלות מול מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. מדובר צה"ל נמסר כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב ולסגור מעגל על המחבלים. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית מחזיקה בשליטה מוחלטת במצר הורמוז וכי המבצע האמריקני לפתיחת נתיבי השייט נועד לאפשר מעבר של ספינות אזרחיות שנלכדו באזור. בסנט תקף בחריפות את איראן וטען כי חיל הים שלה הפך לכנופיית פיראטים שמנסה לחסום את חופש השייט הבינלאומי. מתווה הסיוע לעסקים שנפגעו בעקבות מבצע שהגת הארי אושר סופית בכנסת. החל ממחר תפתח רשות המיסים את המערכת הדיגיטלית להגשת בקשות למקדמות שיאפשרו לעסקים זכאים לקבל עד 80% מהפיצוי המשוער. הגשת התביעות הסופיות תיפתח ב-17 במאי, לאחר שבעלי העסקים יגישו לרשות המיסים את הדיווחים התקופתיים על הכנסותיהם בחודשים מרץ-אפריל 2026, שעל בסיסם יחושב היקף הפגיעה בפעילות. המתווה יחול גם על ארגונים ועמותות שיעמדו בתנאי הזכאות. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 49 נפגע באורח בינוני מרכב בכביש 402 סמוך לצומת עדנים. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: בשעה הזאת אנחנו מחליטים על הרבה שירי אמונה, אש וחתונה. כי ככה זה בל"ג בעומר. מאמינים ברבי שמעון, מבעירים מדורות, מחתנים חתונות.
1: 95.5.
0: נתחיל עם האמונה דווקא. נכניס הכל לפרופורציה. נתכנס אל תוך הדברים החשובים של החיים. כל השאר שטויות, דברים שעשעים, הבל הבלים. הנה הדברים החשובים.

תחן מדורה אבל קודם כל עוד שיר אמונה אחרי שניים אמיר דדון ובן צור אנחנו עם ילדה של אמונה וקוראים

0: הנה עוד אחת ילדה של אמונה, קוראים לה עדן כהן.
1: היי רדיו 99.5, חג ל"ג בעומר שמח. אני אתם לא מבינים, אני חייבת לספר לכם מה קרה לי.
0: ספרי.
1: שהייתי קצת יותר קטנה, בת 12-13.
0: מה קרה מביך?
1: מאוד אהבתי מדורות והתלהבתי מהמדורות, ועמדתי ליד המדורה וקצת נגע לי השמלה באש, וכל השמלה התחילה להיות באש, מהר שפכו עליי מים. כל הילדים ראו אותי בלי בגדים, היו צריכים להוריד לי את הבגדים,
0: זה
1: היה
0: לא
1: כל
0: מצחיק.
1: כך מביך,
0: מביך,
1: שלא ידעתי מה אני הולכת לעשות.
0: ואפילו מסוכן. עדן, תודה רבה על השיתוף. סיפורים מביכים כאן בתוכנית, בעיקר כשהם מתחברים ללג בעומר, שווים כאן פרסים. ערב טוב לאיתי לוי שמארח את תמיר גל. לייב על הבמה. והשניים האלה עולים על שביל האושר. לוקחים אותנו אל המדורה. אל הערב חגו של רבי שמעון בר יוחאי, שפעל כאן לפני 1800 שנים, אפילו קצת יותר.
2: עשו לו כפיים.
0: עשו לו כפיים. על ספר הזוהר ועל תורת הקבלה שהשאיר כאן.
2: שביל האושר ללב האדם.

0: עשו כפיים.
1: עלינו על שביל האושר, הגענו אל המדורה. מה יש כאן? יש כאן אש, אש, אש.
2: דוד, ערב טוב לך ולכל המאזינים, חג שמח.
1: תודה אילנה.
2: כשהיינו קטנים היינו...

0: אדמה,
1: נו,
0: 3-4 קילו היינו מקבלים רק שני תפוחי אדמה.
1: בסדר, צריך לחלק עם כולם. הפשטות המנצחת של אגבה עומר, הפשטות המנצחת של רבי שמעון, שלפני 1800 שנים ישב בתוך מערת האידרה, אכל חרובים, שתה מים, ובמהלכן של 13 שנים כתב את ספר הזוהר, וגילה בעצם גם לתלמידה וגם לנו את סודות הקבלה. וזה מה שמביא אותנו להתכנס כאן בערבו של ל"ג בעומר, ולאחל לכם ל"ג שמח. הנה האש. זהבה בן מביאה איתה מהדרום.

מתכננים הערב במירון שלוש הדלקות אבל קטנות, בכל הדלקה 200 איש לכל היותר, הער סגור, אין צורך אפילו לנסות להגיע, לא היום לא מחר, בשל המצב הביטחוני בצפון מחליטים לא לקיים את ההילולה המסורתית של רבי שמעון כפי שנהגו לקיים, אפשר לומר, לפני עידן הקורונה. אז גם השנה הדלקות מצומצמות, אבל השמחה גדולה. השמחה בהחלט גדולה, והמדורה והשלהבת שעולה כאן באולפן עם השירים ועם הגחלים.

וגם אם זה חלום, חלומות נועדו כדי שנגשים אותם ונרוץ אחריהם. אורן חן כאן מזכיר לנו שהייתה לו קריירה עותרם החיבורים סטלוס. כאן סוליקו, קפה על גחלים.

שרון ושלומי עמר שמאזינים עכשיו במדריד. שרון ושלומי עמר שמאזינים אפילו יש לומר קבוע לתוכנית הערב של 99.5 כדי לקבל את הריחות והטעמים של הבית גם כשהם שם מעבר לים. אז את השיר הבא נקדיש לשרון ושלומי עמר, ותודה שאתם באים לבקר, גם אם לא מדובר בביקור נגיד שהוא פיזי, שהוא פרונטלי, פנים מול פנים, גם ככה בדרך הווירטואלית הזאת זה יותר טוב מכלום בשום דבר. זה מרגש, וגם שיש מאזינים, אתם יודעים מה, מדן ועד אילת, מאיה מזרחי ביטון, הזכרנו אותה נכון בשעה הקודמת, נהגת ההסעות, ויש את הפרישקים של אילת שכרגע מסיעה את נדב חנציס, לא אחר מאשר נדב חנציס. לא לשכוח לפנק אותו, גם הפרישק הכי טרי וטעים שיש לעיר אילת להציע. אני מפנק אתכם בלייב של נדב חנציס, המסתובב, הגיע לאילת.

0: תודה רבה.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
4: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: ירקות, פירות, איטליז ובית מאפה סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון עתלית.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: החתול? מתרגש. הכלב? גם כן. ואתם? החברים הכי טובים של ההולכים על ארבע. בואו לשידור שכל כולו אהבה לחברים שלכם. תוכנית הערב של 99.5 בשידור חי, מפתיחת סניף חדש של Animal Plus בקריית ביאליק. ביום שלישי מ-4 אחר הצהריים, מבצעים מיוחדים עד סוף השידור בשעה 7. 10 חטיפים 80 גרם לכלב ב-69 שקלים. 2 יחידות מזון מונד 12 קילוגרם ב-500 שקלים, וזאת רק ההתחלה. תקשיבו טוב. אירוע פתיחה חגיגי לרשת Animal Plus בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6, משלישי מהשעה 4. המבצעים תקפים גם לסניף מוצקין.

0: אני פותח את הטאפ. יש לי טאפ. אני איש אנלוגי. גם את מגן הטלפון שלי.
1: חדרי לי.
0: בחרתי חדש עם איור כזה מגניב של טאפ. כן, יש פה ריח של סלילים, יש פה קופסה מלאה קסטות. איך אני אוהב את הקופסה הזאת, כל כך הרבה קסטות צהובות. כן, כמו פעם, עם הפלסטיקים, עם הריח המיוחד והטאפ. איזו קסטה נכנסת לטאפ? על מה אני לוחץ פליי עכשיו? זה בדרך כלל מביא 80-90. הנה, דובדבן מוסיקלי. 95. הפסקתי לדבר. מישהו עשה לי כאן שלום מבעד לזגוגית, התרגשתי, שתקתי, רובן עטר. מרגש אותי האיש הזה. אני רואה אותו כמעט כל ערב בשעה הזאת מבעד לזגוגית. בשעה 6 הוא משדר את תוכנית הספורט של ישראל בתחנת האם, ברדיו חיפה. עושה שלום, ואני נזכר. בתחילת שנות ה-90, אפרופו המוסיקה הזאת, והניצחון בפארק דה פרנס. שלום! ניצחנו! מאיר תרגע! מאיר תרגע!

0: כמו אש.
1: את כמו אש.
0: ותודה על השיר הזה מהקסטה הצהובה, ותודה לקרין חיון על הסיפורים שלה.
2: טוב, אז קצת סיפור לג בעומר.
0: זה הזמן.
2: אני אספר את הסיפור שלנו.
0: יאללה, במהרה.
2: לפני המון המון שנים.
0: כן.
2: קטנים.
0: מה קרה כשהייתם קטנים?
2: במושב.
0: כן.
2: עשינו מדורה.
0: כן.
2: וכמובן, אתה יודע, ילדים, אנחנו נעשה את המדורה הכי גדולה שיש.
0: והכי גבוהה.
2: וזה מה שהיה.
0: מה שרפתם?
2: ושרפנו לאמא שלי את החלונות של הבית.
0: בסך הכל.
2: הכל נמס.
0: מצטער שאני צוחק.
2: עכשיו זה קצת מצחיק.
0: בדיוק, עכשיו זה מצחיק.
2: אבל אז זה היה קצת מפחיד.
0: נכון, כן. תודה רבה על הסיפור הזה שלך. אנחנו מעניקים מתנה לאחד הסיפורים לקראת השעה 6. תכף נחליט. עכשיו! אנחנו מתרגשים עם כל המתחתנים והמתחתנות. זהו, הנה הגיע הרגע. אין מלחמה, שלום עולמי, ל"ג בעומר. מי ייתן? ויברכו אתכם המלאכים בדרככם אל החופה.

0: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. ועכשיו, למגיעים לטכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה, אחרי השעה 4:30, 50 שקלים הנחה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי.

0: סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובאני, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אבא, נפל לי הטלפון למים.
3: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.

טוב, אני נסרין קדרי, ויש משפט שאומר احنا بدناش اي زلمه يعني انا لا צריכה שום גבר, אני צריכה קצת

0: יאללה, יש לנו חוב לשלם, אין לנו מזומנים, ולכן הבאנו איתנו פיצות. שתי פיצות משפחתיות, מתנת אמריקן פיצה. יש סניפים בקריית אתא, בקריית ים, בקריית מוצקין, בנווה שאנן, אקו, נשר וגם נהריה. אתם מחליטים על הסניף הקרוב לבית שלכם, שם אתם מממשים את הזכייה. ולמה אני מדבר בלשון רבים, אם יש רק אחד או אחת זוכה או זוכה? מי שעולה בגורל או עולה בגורל הוא לא אחר, היא לא אחרת מאשר אור. ערב אור, אדון זבילי.
1: שלום לך דיוויד היקר. בגלל שאני סובל מחוסר טקט, אז יש לי הרבה סיטואציות מביכות, אבל אני יכול לעשות פודקאסט אם אני אספר לך הכל.
0: תתחיל עם סיפור אחד.
1: מה שאני זוכר,
0: כן.
1: על הפעם ראיתי איזה מישהי שלא ראיתי אותה שנים. אני זוכר שראיתי תמונות בפייסבוק עניינים, לא זכרתי בדיוק את הזמנים. אני בא, פוגש אותה, אני אומר לה, מה, איזה חודש את? אז היא אומרת לי, אני לא בהיריון.
0: אני לא.
1: רואים, לא, כל טוב. קיצור,
0: חיפשת.
1: קברתי את עצמי באיזה חור שחור.
0: זה מה חיפשת, להיכנס לתוך חור כזה שחור. אור זבילי, הפדיחה הזאת מזכה אותך בשתי פיצות משפחתיות, מתנת אמריקן פיצה. אני לא רוצה לומר שום דבר חס וחלילה על אף אחד מהסניפים. אני כן ממליץ בעיקר על סניף קריית ים. למה? כי באמריקן פיצה, קריית ים, יש סוויט בר, שזה בר קינוחי מטורף. אז אם אתה באזור קריית ים, תן עדיפות לסניף הזה, אבל דע לך שיש גם בקריית אתא, גם בקריית מוצקין, גם בנווה שאנן, עכו, נשר, נהריה, בכל מקום יש אמריקן פיצה, וזהו. אפשר לחתום? כן. עד כאן שעה שנייה, תוכנית הערב, 99.5. אנחנו משמיעים את השיר הבא בבחורה, כאן אצלנו בתוכנית. אנחנו נפתחים לקולות נוספים, צעירים.
2: אתה לא רוצה שנדבר.
0: בוסריים.
2: כל הלבד הזה חונק אותי.
0: אלינור חלילוב.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96 אלף שקלים. כן, מ-96 אלף שקלים. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אבא, נפל לי הטלפון למים.
3: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
4: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: ראתה, ניצלת. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלאסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
12: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שני לוחמי סיירת גולני נפצעו היום באורח בינוני, בהתקלות מול מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. מתוך כך, פעילות הצבא בלבנון נמשכת. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם לפני זמן קצר הזהרת פינוי לשורת כפרים בדרום המדינה, לקראת תקיפות של צהל נגד יעדי חיזבאללה. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית מחזיקה בשליטה מוחלטת במצא הורמוז, וכי המבצע האמריקני לפתיחת נתיבי השייט נועד לאפשר מעבר של ספינות אזרחיות שנלכדו באזור. בסנט תקף בחריפות את איראן וטען כי חיל הים שלה הפך לכנופיית פיראטים שמנסה לחסום את חופש השייט הבינלאומי. משטרת ישראל הודיעה כי נמנעה כניסתם של אלפי בני אדם להר מירון לקראת ההילולה שתתקיים הערב במתכונת מצומצמת. כמו כן, ניתן כי סוכלה הגעת מאות אוטובוסים שנעו בניגוד להנחיות. במשטרה הדגישו כי הכניסה להר תתאפשר אך ורק למי שמורשה לכך על פי חוק. ולסיום כלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
4: עליות שערים חדות נרשמו היום בבורסה בתל אביב, וזאת סביב סוג של אופטימיות זהירה הנוגעת לפתיחה אפילו חלקית של מיצרי רומוז. המדדים הכבדים עלו בעד 2% כשמניות המערכת הבנקאית זינקו ביותר מ2% ושתי עשיריות. הדולר נחלש ביותר מ0.6% והוא נסחר ברמה של 2.94 שקלים. בוול סטריט נרשמת מגמה מעורבת כשמדד S&P 500 עולה בכמעט 0.2% ומדד דאו ג'ונס יורד בשיעור דומה. מחיר הנפט מתייצב בשעה זו על $102 לחבית.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומיים ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שעה שלישית, לג בעומר מעניין יש לומר, אין מירון וגם מדורות בעייתי בגלל מזג האוויר, מה עושים? פותחים רדיו ועושים שמח איתנו.
2: 95
1: אין לי מרשמלו אבל יש לי אגס, נראה מה זה טעים. אגס תביא ביס. תמיד יש פעם ראשונה. הפעם לא ניסיתי אגס צלוי על האש. וואלה, לא משהו.

0: תגיד, אני שם לב כל השבוע, מה זה המהפכה הזאת שאתה עושה? ירקות, היום הגז, מחר תביא קופסה עם קינוע. מה אתה עושה, מה? אוכל בריא כאילו?
1: כן, התחלתי.
0: אז מה עם בשר ראש, מוח באשכים, אז זהו, אתה לא נוגע?
1: נוגע, במועדים מיוחדים. גם בסופי שבוע הנגיעה של דג לא מעבר. אני אגיד לך, חזרתי מפסח, קצת נפוח, פינטו. הסתכלתי על עצמי במראה, החלטתי אני משיל ממשקלי מספר קילוגרמים. וזאת עבודה. בבוקר באמת כמו שאמרת, גרנולה, צהריים קינוע. בערב סלט טונה, ביצה, עם טחינה גולמית מעל. וואלה מסביע, אם אוכלים הרבה ירקות, מסביע. ויש תוצאות, ואתה יודע איך זה. אתה קם בבוקר, מסתכל במראה, רואה תוצאה, זה מדרבן אותך להמשיך.

0: השיר הזה מוקדש לאוהדי ביתר ירושלים. יש ביתריסטים בקהל, כאלה מבסוטים שחולבים לסיים את העונה עם צלחת מונפת לשמיים. אמרו לי בוואטסאפ, אמרו שמיים,
1: טוב

0: הנה מצאתי את ראש מחנה האוהדים הביתריים, הירושלמים, דוד ואבא השיפוצניק, הכל יכול מיוקנעם. מה קורה?
1: אם אי אפשר ללכת לרבי שמעון בר יוחאי, אז בוא נביא את אבא שמעון התימני ואת ציון גולן ונעשה שמח.
0: זרקת רעיון.
1: אחלה יום, דיוויד.
0: יאללה
1: ביתר. דוויד אוהב אותך, ביי. יאללה ביתר.
0: לגמרי, לגמרי. דוויד, תעשה לי חיקוי של תימני בוואטסאפ. תעשה לי חיקוי של תימני. ספר לי בדיחה על תימנים. אני רוצה להשמיע. אחרי ציון גולן, שלא מזדקן.

0: צהריים טובים. זכרונו לברכה חמיש, היינו עושים אצלו קידוש ביום שישי, והיה מברך, אז היינו מדברים ככה, בתוך כדי הקידוש. אז הוא היה מברך, ועכשיו היינו מדברים, אז הוא היה מתעדבן, המלך עוזר לנו! אני מתפלל ככה, יותר חזק מהדיבור שלנו. אחלה חמי, זכרונו לברכה, סעדיה, המלך עוזר לנו!
1: תודה, דוד ואבא. בהצלחה לביתר, שלום לביתריסט הנוסף, מי זה כאן איתנו? אייל מתארח בפאנל.
2: היידה, היידה ביתר, היידה. ואם אתה יכול גם על הדרך ככה לפרסם אותי ולשאול אם יש למישהו כרטיס להפועל, אני אשמח אחי.
1: אני מבטיח להעביר את המסר בין הקבוצות של ביתר ירושלים. יש לי חבר טוב, קוראים לו שרון איבגי, הוא ספר מהפולה, והוא גם כן במחנה האוהדים, הוא תמיד בין הקבוצות מנסה להשיג כרטיסים. הנה עוד אוהד ביתר. את אייל גולן נקדיש לשרון איבגי מהפולה. ולמורן בניאס, גיסתו שהוא הכי אוהב בעולם. עד השמיים ובחזרה. חייל של אהבה.

חייל של אהבה הוא שיר נושא לאלבום מאוד משמעותי בקריירה של אייל גולן, והנה שיר נושא לאלבום מאוד משמעותי באלבום של משה פרץ בקריירה של משה.

0: הערב בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל היכנסו לאתר המילואים
5: אמר רבי שמעון בר יוחאי הבטיח הקדוש ברוך הוא אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: קראת, ניצלת. בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש לייפסטייל?
6: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: החתול מתרגש. הכלב גם כן. ואתם? החברים הכי טובים של ההולכים על הארבע. בואו לשידור שכל כולו אהבה לחברים שלכם. תוכנית הערב של 99.5 בשידור חי, מפתיחת סניף חדש של אנימל פלוס בקריית ביאליק. ביום שלישי מ-4 אחר הצהריים, מבצעים מיוחדים עד סוף השידור בשעה 7. 10 חטיפים 80 גרם לכלב ב-69 שקלים. 2 יחידות מזון מונד 12 קילוגרם ב-500 שקלים, וזאת רק ההתחלה. תקשיבו טוב. אירוע פתיחה חגיגי לרשת אנימל פלוס בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6, משלישי מהשעה 4. המבצעים תקפים גם לסניף מוצקין.
8: עכשיו

0: יאללה. חלקה.
1: מזל טוב לנכד פאר אמור, עד 120.
0: יש כאן תמונה שלו.
1: עושים חלקה לנכד.
0: נכון, אז גם חלקה וגם מונת החתונות שמתחילה, ואנחנו בהשראתה.

0: אם את מאורסת ועתידה להתחתן בקיץ הקרוב, ספרי לי בוואטסאפ כדי שניתן כאן ברכה, ואם אתה מאורס, גם כן, אפשר להיכנס לוואטסאפ, יש מקום לכולם. חמים שם, נעים שם, ויש מקום לכולם. 052-959-4959. מה יש עכשיו בוואטסאפ? מה על המסך? מי בתור?
1: ערב טוב דוד, לאן מעבר לים? זה קשור לחג?
0: לא, זה לא קשור לחג, נכון, ברבע לשבע אנחנו משדרים כאן שיר מעבר לים, שמגיע לכאן בשפתו המקורית. אין קשר ללאג בעומר? אין קשר ללאג בעומר. לא, אין קשר. חיפשתי תוך כדי, לא מצאתי. אבל אנחנו עדיין בעונת החתונות שנפתחת, והנה שיר בת אמה. בגזרת החינות...

0: איזה מחרוזת, איזה שיר מרוקאי, תאמין לי, אתה כוכב על היום.
1: שמח שאהבת, תודה ראובן פינטו. רותי, מה דעתך על מה ששודר כאן עכשיו?
2: דיוויד, מזל טוב לצח ג'ינו שמתחתן ביום חמישי. זה אחיין שלי, שיהיה לו בהצלחה.
1: מזל טוב לצח זינו. עכשיו, רק מרוקאי, בלי מוסיקה מרוקאית, אבי טולדנו יביא לכאן את יפו, ואחר כך שיר מעבר לים, גם כן באווירה הצפון אפריקאית המיוחדת. זה הלוז, אבי, שיר מעבר לים וכינוח. חכו.

שיר מעבר לים, הערב הזה מביא אלינו את פאודל עם הלהיט הזה, נמקי טפה. תרגום חופשי לעברית, תנקי טפח. לא באמת, גרסה בהחלט מעניינת במסגרת שיר מעבר לים. פאודל זה השם שלו, נמקי טפה.

0: הנה יוצא לו אלג'יראי לפאודל. יש לו משהו בכל מזכיר מעט את שף חלד. אלג'יראי גם כן. נמקי טפה, החידוש לשנסון הצרפתי המוכר והידוע והוותיק, יש לומר, של ז'אק ברל. הפירוש לא תנקי טפח, אל תעזבי אותי. יש גם גרסה עברית, נעמי שמר תרגמה ליוסי בנה את אל תלכי מכאן. יש גם גרסה באנגלית. נמקי טפה, שמחנו לארח הערב כאן במסגרת שיר מעבר לים את פאודל. וזהו, אנחנו הולכים הביתה, לא לפני הכינוח, שזה החלק הכי טוב בארוחה. למי נקדיש שיר אחרון? חביב, יש לומר, למורן לוי, עצבנית, יש לומר. אוקיי, מה לא נעשה כדי להרגיע? נעניק שיר טוב, בתקווה שיצליח להרגיע את מורן לוי. לכם נאמר שנהיה כאן בעוד יממה, פחות שלוש שעות, מחר, ארבע אחר הצהריים, שידור חי וישיר מ-NML פלוס. כל הפרטים מחר, נפגוש בכם פנים מול פנים.
1: אל תבדקי לי את הדוף.
0: להתראות.
1: זה מרתיק.

0: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: קראת, ניצלת.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
2: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה היא חלפילות העמותה.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבכם.

0: קראת, ניצלת. המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הסלמה במפרץ הפרסי על רקע המצור המתמשך בהורמוז. משרד ההגנה של איחוד האמירויות אישר כי 4 טילי שיוט שוגרו היום מאיראן לעבר המדינה. לפי ההודעה, 3 מהם יורטו מעל המים הטריטוריאליים של האמירויות, וטיל נוסף נפל בים. כמו כן, בתקשורת האמירתית דווח על שריפה במתקן נפט מקומי, בעקבות פגיעה של כתבם שנורה מאיראן. נשיא לבנון ג'וזף אהון אמר כי העיתוי אינו מתאים כרגע לקיום פגישה עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
4: עלינו להגיע קודם להסכם ביטחוני ולהסיק את התקיפות הישראליות נגדנו, לפני שמציעים מפגש בינינו, כך כלשונו. במקביל, אהון נפגש עם מפלגות נוצריות ואמר, יש דיוני הכנה עם שגרירת לבנון בוושינגטון שהתקיימו בימים הקרובים. זו הפגישה השלישית שתסלול את הדרך לתחילת המסע ומתן בין ישראל ללבנון בחסות ארצות הברית.
3: רגע היסטורי בעדה הדרוזית. אלוף משנה במילואים וג'די סרחן הכריז הערב במרר על הקמת מפלגת ברית אחים, מפלגה דרוזית עצמאית חדשה. בנאום ההשקה אמר סרחן כי הגיע העת לשנות את המשוואה, וקרא לבני העדה להפסיק להתפזר בין מפלגות קיימות ולהתאחד סביב כוח פוליטי משלהם. לדבריו, המפלגה תפעל לקידום זכויות העדה, לחיזוק הצפון ולהשפעה ישירה בצמתי קבלת ההחלטות. משטרת ישראל הודיעה כי נמנעה כניסתם של אלפי בני אדם להר מירון לקראת ההילולה שתתקיים הערב במתכונת מצומצמת. כמו כן, נטען כי סוכלה הגעת מאות אוטובוסים שנעו בניגוד להנחיות. במשטרה הדגישו כי הכניסה להר תתאפשר אך ורק למי שמורשה לכך על פי חוק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: שוכח בחיים את הילד שבפנים, כי הוא הציל אותי.
1: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום,
2: באתר ובאפליקציה.
3: אבל מה אתם רוצים? את הטקסט עליו ועליי ועצוב לי וחלס, נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
4: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
3: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
1: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: הגעתי, אני פה! מי אתה? הגעתי, הגעתי, אני פה! סופר ג'יפ הגיע לחיפה, יבואן הרכב המקביל הגדול בישראל. כל רכב שקיים באמריקה, קנדה ואירופה יכול להיות אצלך בחנייה. אל תחלום, תגשים! סופר ג'יפ, כוכבי 6855.
1: מהר

0: סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב. אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושר עד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אמא, נשבר לי הטלפון.
3: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: 95
6: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
7: 99.5

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: כל הניידות שבאזור אבן גבירול מתבצע שוט ברגע זה. יש זיהוי על סטטיק ועד אפס תקן. אני רוצה מעצר.

0: וואלה, גאה בך.
1: לך לחם על שין.
2: כל מה שחם.
3: כל מה שחם אש.
2: 99.5.
4: זה מה שאנחנו מכירים, דורון, זו הדרך היחידה, פשוט אחרי ושיר אחד, ומשום, הכל הולך להשתנות.
5: בא לי לקום וללכת.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

עושה לי סורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לרחוק.

0: 99.5
1: חם אש המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו
2: הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל
3: מקודשת

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

את היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתכר כל כך, הבנתי.

0: אצחק איתך על חוף הים, איך שניצחנו מול כולם. תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה. 38 ועוד קצת.
1: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

אז אליי עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

לא נכנס מספיק.

של סליחות, סלח לי כי חטאתי. כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי, ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי. הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי. סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי.

0: לי חדשות רעות, אני מלכת הלוויות, אז אל תדאג. אמנם לקח לי זמן, אבל עכשיו אני שמחה.
1: הלילה של 99.5.

0: אושר, שיהיה לך ילד דיחת, איך אתה קורא לו?
1: נערף, לירז.
0: יא גנב.
2: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
3: 99.5

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.

0: בהצלחה, תודה רבה.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: שבת שלום.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: תודה רבה.
2: כפיים לשלומי, מגיע לו!
1: שו כפיים לשלומי, שבת!

0: שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש. באתי שעה והלכתי, לשכוח את זאת שאהבתי. הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים. איתה מסתובבת נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.
1: ונכנסת לתוך